Je noc a padá dážď, iba ja tu bdím a rozmýšľam. O tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil. Múdra, nežná, prosto moja žena. Ľúbim ťa, tak veľmi ako ľúbim. Ty si šťastie

ty spíš a ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné. Aby si ich zapamätal les, voda, kamene i tráva. Aby si ich zapamätala zem,

0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 27 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 27 tisíc eur!

v ten istý deň, keď doznie raz aj moja pieseň, keď list

a zrazu všetko bude tak márne. V ten deň chcem povedať, žila som

nedalo sa. Keď život zas vyzve ma, tak konečne účtuj a zaplať dane v ten deň. Chcem povedať, žila som

hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzáva si nechty, alebo čo robíš?
1: Nie, nie, vyprávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
0: Nahral ťa, alebo...
2: Ty, ja vám rekel, však to je Melódia.
0: Stretnime sa každú nedeľu o 11:00 v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.

0: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a paní, vím, jak sa ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

Spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíľ hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody.

0: Rádio Melody, správy.
1: Pohodové piatkové ráno vám želá Samo Kráľ. Darovanie slovenských stíhačiek MiG-29 Ukrajine nebolo v rozpore so zákonom. Skonštatovala to generálna prokuratúra, ktorá preskúmala postup polície a Bratislavskej krajskej prokuratúry v prípade odovzdania vojenskej techniky. Podľa hovorkyne prokuratúry Zuzany Drobovej bolo darovanie správne a v súlade s legislatívou.
2: Konaním členov odvolanej a dočasne poverenej vlády Slovenskej republiky nedošlo k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu.
1: Rezor dobraný tak neúspel so svojou sťažnosťou. Darovanie MIGov, odpaľovacích zariadení KUP a radarovej stanice Ukrajine kritizoval od začiatku Smer. Hygienici zatiaľ v ďalších fľašiach minerálnej vody Natura nezistili žiadny problém. Minulý týždeň upozornili na jej politrové balenie potom, čo rozbor naznačil prítomnosť žieraviny. Zdravotné ťažkosti po jej vypití malo 7-ročné dievča. Ďalšie fľaše z podozrivej šarže hygienici skontrolovali, no zatiaľ v nich problémov v látku nepotvrdili. Analýza odobraných vzoriek pokračuje a prípad preveruje aj polícia. V Krupine začínajú stavať nové špecializované zariadenie sociálnych služieb. Jednopodlažná bezbariérová budova bude mať kapacitu pre 40 pacientov s Parkinsonovou a Alzheimerovou chorobou i ďalšími formami demencie. Výstavba vyjde Banskobystrický samosprávny kraj na viac ako 5,5 milióna eur. Talianska vláda schválila nariadenie, ktoré obmedzuje počet zahraničných študentov v triedach a zakazuje v školách nosenie závojov zahaľujúcich tvár. Návrh dovoľuje v každej triede maximálne 30% žiakov bez dostatočnej znalosti taliančiny. Limit sa bude zakladať na jazykových zručnostiach, nie na občianstve alebo pôvode žiaka.
0: Počasie.
1: Dnes bude polooblačno až oblačno a na severe spočiatku až zamračené. Ojedinele, a to najmä v severnej polovici, očakávame prehánky alebo dážď. Teploty dnes maximálne dosiahnu 16 až 21 stupňov, pričom v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši bude miestami 12 až 16 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pekné ráno želáme aj všetkým na cestách. Kolona je na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa tam asi 45 minút. Radary hlásite v Dolnom Kubine na Zachovej, za mostom smere do Veličnej, v Krivej merajú obojsmerne, ďalej v Sečovciach na Kochanovskej smere do centra a v Borši smere do Slovenského Nového Mesta. Policajné hliadky ste videli na výjazde z Lobce do Brezy, v Podbrezovej Skalici smere do Lopoja, ďalšia je na výjazde z Bohdanoviec do Nižnej Hutky a hliadka aj na viazde do Humenného, Zažína na Cirochov. Dopravný servis tvoríte hlavne vy. Stačí, ak nám zavoláte.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
5: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
6: Ešte nejaká minútka a pol a je 6 hodín. Pekné piatkové ráno vám prajeme z Rádia Melody. Táňa vyzerá čerstvá a nadšená z piatku.
7: Áno, ja viem, že ľudia to tak väčšinou majú, že sa na ten piatok tešia, sú z toho šťastní, ale pre mňa je piatok ten taký najťažší deň, čo sa rána týka z celého týždňa, lebo som najviac unavená z toho ranného vstávania.
6: No,
7: piatok
6: čo?
7: To tak celé na mňa doľahne.
6: Takže dnes to nebude len jedna káva, možno ani nie len dve.
7: No.
6: Ak potrebujete prebrať a nakopnúť aj vy, tak to skúsime cez skladbu Dnes od Tublatanky.
7: Keď vznikal tento hit, Maťo Ďurinda býval s rodičmi v byte a bola nedeľa.
8: A v nedeľu moja mama klepala rezne, chystala obed a ja som si také súvislé akordy som za sebou poskladal a spieval som si do toho melódiu. A teraz som z tej melódie tak vybočil a išiel som do takých výšok. A vín. Mama je z tej kuchyne zobrala ten tlčík, čím klepala meso a búchala mi na stenu. Matko, kam sa to škriabeš do takých výšok?
6: Mamine sa to asi najskôr nepozdávalo a pozrite sa, hit ako lusk. A tým štartujeme dnešnú rannú show piatkovú. Skupina Tublatanka, skladba Dnes. Tak nech sa vám dobre počúva a pekný piatok.

0: Z Rádia Melody pozdravujeme na všetky svetové strany. My sme Táňa a Lukáš. A dnešné popoludne, hoci je teraz ešte len 6 hodín 8 minút, ale dnešné popoludne môže byť pre niekoho veľmi zaujímavé. 27 tisíc eur. Komu by sa zišli?
1: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
2: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
1: Tak na to zabudnite!
3: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
1: Práve hráme o fantastických 27 tisíc eur.
3: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 27 tisíc eur!
4: V ďalšom spote znie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
5: V Kik to teraz bude pohodlné. S dekami a vankúšmi, jednoducho moderné a elegantné. K tomu vonné sviečky a osviežovače vzduchu. Wellness pre zmysly. Už od 3,99. Viac vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
6: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré sme si nahrávali na kazety. Hity našej mladosti. Rádio Melody hrá hity vášho života. She's crazy like a fool.

0: Cool u nás v Rádiu Melody, ak ste sa potrebovali naštartovať, toto bolo určite ono. Je 6.13, my sme Táňa a Lukáš.
1: Ak nosíte okuliare, tak ste cool. Táňa, tvoja dcera nosí, však.
0: Áno, tá staršia.
1: No a povedz mi, ako si vedela, že ich potrebuje?
0: Nevedela. A to potrebovala 3,5. Nebolo na nej nič vidno, len sa jej nechcelo robiť také tie tvorivé veci. Že keď napríklad kreslila, tak ju to nebavilo. Minútu niečo robila a potom odbehla od toho. Uh-huh. Ale ja mám tú pozrakosť na oku a to je dedičné, takže som preto s ňou išla na vyšetrenie, už keď mala 3 roky a teda potvrdilo sa to, áno, má problémy s očami.
1: No a teraz, ako sa začala škola, tak je to také obdobie, keď asi viacerí rodičia si všimnú na svojich deťoch, že budú potrebovať okuliare. Práve na začiatku školského roka to tak býva, lebo tie deti viac oči potrebujú, možno namáhajú. Mm-hmm. Takže čo by ste si mali všímať, keď sú deti príliš blízko nad zošitom napríklad, alebo knihu si držia blízko pri tvári, môžu aj žmúriť, nakláňať hlavu alebo zakrývať si jedno oko.
0: Áno, bolo na to jedno oko žmúriť. Mm-hmm. Dobre je všímať si aj také zmeny správania, ako som ja spomínala. Teda, že sú tie deti nepozorné, rýchlo sa unavia, nechce sa im robiť úlohy, mm-hmm. nemusí to byť tým, že sa im nechce, ale tým, že fakt, ako je im to pre nich ťažké, že nevedia si na to zaostriť, na to celé, na to, čo sa pozerajú. Bolí ich z toho hlava, bolia ich oči.
1: Áno, potom ich to tak znervozňuje a vždy ma zaujímalo, že ako je možné, že tie deti nevedia, že nevidia,
0: no,
1: dobre.
0: No nevedia, lebo oni sa tak pozerajú celý život, hej? Takže nevedia, že to môže byť lepšie. Preto si to musíme všímať my, rodičia. Dobre.

0: na Rádio Melody. Sme Táňa a Lukáš. Aj Samo sa k nám dnes pridal. No, a dnes ráno aj teraz v tejto chvíli je tu. Keď sme išli do rádia, tak som sa pozerala, že či už sme prekročili cenu nafty cez 2 eurá, ale zatiaľ je to, že 1,998.
1: Tak ešte stále nie.
0: Mhm. Ešte sa držíme pod 2 eurami.
1: Nie, ale...
0: A nie je to ani také hrozné u nás na Slovensku. Sú nie, akože aj horšie ceny.
2: Sú aj horšie ceny. Napríklad v Grécku, Rumunsku a Bulharsku za naftu, áno, za ich priemernú mzdu si kúpia menej nafty ako my.
0: Áno.
2: Aj o tom sa budeme baviť v správach.
1: Nebojte, dobre bude. Áno. Teraz je 6.23, zostaňte naladení a o chvíľu správy.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Slnečnicový olej Giana, liter len za euro 59, exkluzívne v aplikácii Clubcard, uhorka šalátová, kus len za 55 centov a cukor kryštálový, kilo len za 71 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na Toyota.sk.
5: Rádio Melody správy.
2: Pohodový piatok vám želá Samo Král, je 6 hodín 25 minút. Hlavné mesto Bratislava, rezort dopravy a spoločnosť Verejné prístavy spoločne pripravia memorandum, v ktorom upravia svoje vzťahy a tiež pravidlá týkajúce sa pontónov. Na sociálnej sieti o tom informoval minister dopravy Jozef Ráš. Podľa neho chcú všetci zúčastnení, aby bolo všetko maximálne transparentné. Grécko-katolická charita Prešov pripravuje výstavbu nového útulku pre ľudí bez domova. Nové zariadenie na ulici Pod Táborom ponúkne kvalitnejšie podmienky pre približne 80 klientov a zároveň lepšie zázemie pre sociálnu prácu. Celkové náklady projektu predstavujú takmer 4,5 milióna eur. S výstavbou plánujú začať v prvom štvrť roku 2027 a potrvá najviac 2 roky. Ceny nafty v Európskej únii dosiahli historické maximum. Podľa Európskej komisie stojí liter v priemere 2,23 eur, čo je o 7 centov viac ako pred týždňom. Najvyššie ceny sú v Dánsku a Fínsku, kde liter nafty vyjde takmer na 2,5 eura. Slovensko má s cenou pod 2 eurami piatú najnižšiu priemernú cenu v únii. V pomere k priemernému čistému príjmu si však Slováci môžu dovoliť kúpiť len 621 litrov nafty, čo je štvrtý najnižší objem po Grécku, Rumunsku a Bulharsku. Africké slony v Kenii využívajú desiatky rastlín na liečbu chorôb. Vyplýva to zo štúdie vedcov, ktorí skúmali správanie slonov v oblasti hory Elgon. Podľa ich zistení slony využívajú až 35 druhov rastlín, pričom 25 z nich sú známe aj liečivé účinky. Rastliny pritom používajú na liečbu seba aj svojich mláďat.
3: Predpoveď počasia vám prináša Magic Magnesium od New Nordic. Organické magnézium pre energiu a pohodu v každom počasí.
5: Počasie.
2: Dnešok prinesie polooblačnú až oblačnú oblohu. Najmä na severe sa ojedinele pridajú prehánky alebo dážď. Teploty sa dnes budú pohybovať od 11 stupňov na krajnom severe do 21 stupňov na juhu.
3: Predpoveď počasia vám prinieslo Magic Magnesium. Organické magnézium pre energiu a pohodu. New Nordic. Zdravie z prírody.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Pozrime sa, ako to vyzerá na našich cestách. Kolona je na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte tam asi pol hodinu. Nehody dokumentujú v Bratislave na Bulharskej smere na Slovinsku. Ďalšie je vo Zvolene na Dobronívskej. Na križovatke pri NDS sa zrazili dve osobné autá. A nehodu dokumentujú aj za Nižnými Ružbachmi smere do Hniezdneho. Radary ste videli na výjazde z Veličnej do Dolného Kubína, v Zákamennom smere do Oravskej Lesnej a merajú aj na výjazde z Lokce do Brezy. Policajné hliadky máme na výjazde do Bratislavy zo Svätého Jura, v Bartošovej Lehotke obojsmerne, hliadkujú aj v Gerlachove smere do Malcova, za Medziľaborcami smere do Krásneho Brodu a hliadka je aj na výjazde z Kráľovského Chomca do Čiernej nad Tisou. Ak vás na cestách niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
5: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

6 hodín 37 minút z Rádia Melody pozdravujú Táňa a Lukáš. A kto ma pozná, vie, že mám veľmi rád prerábky svetoznámych hitov. A aj tento, ktorý ste práve počuli od Sandry, existuje po slovensky. Miro Procházka to takto spieva a ľudia sa bavia na tom, kde na to chodím. No ja mám napozerané totiž dávne televízne relácie s takýmito pesničkami, takže nič ťažké. No a poďme sa na piatok naladiť s ďalším hitom.

0: A stále nie. A nie. Skupina ABBA u nás v rádiu Melody. My sme Táňa a Lukáš. Táňa Sekej a Lukáš Pinček.
1: Mm-hmm. Takže nemáš ova.
0: Nemám ova, nedala si.
1: Si taká svetová.
0: Dala som si to preč, no. A budeme sa baviť o priezviskách v tejto chvíli, ale teda nie my, ale Marek Kramara, náš kolega, zisťoval, ako fungujú priezviská vo svete a že či tak, ako sme zvyknutí u nás.
2: Ako to funguje? Stručne, jasne a ľudsky.
3: Priezviská vo svete fungujú na iných princípoch ako u nás. Zatiaľ čo v našej kultúre sa priezvisko dedí v drvivej väčšine po otcovi a spája celú rodinu, inde existuje mnoho iných systémov. Napríklad na Islande nepoužívajú rodinné priezviská. Syn dostane priezvisko po otcovi s koncovkou son, čo znamená syn, a dcéra s koncovkou dotyr, čo znamená dcéra. Jónov syn Peter bude Peter Jónson. V Rusku sa používa patroným, teda meno po otcovi, ale používa sa ako stredné meno spolu s fixným priezviskom. Vladimirov syn Ivan, tak bude Ivan Vladimirovič. V španielsky hovoriacom svete majú ľudia bežne dve priezviská, čím sa zachováva línia oboch rodičov. V niektorých kultúrach priezviská tradične vôbec neexistujú. Ľudia tak používajú iba jedno meno. Napríklad na ostrove Java v Indonézii. Ak potrebujú druhé meno do pasu, často si zvolia to svoje alebo použijú meno otca. Čína, Kórea, Vietnam či Japonsko, všade tam sa píše a hovorí ako prvé priezvisko, až po ňom nasleduje krstné meno. Čiže ako to funguje? Priezviská vo svete nie sú univerzálne. Niekde sa dedia po oboch rodičoch, inde sa menia každú generáciu podľa mena otca. V iných kultúrach sa píšu na prvom mieste, alebo ľudia oficiálne používajú iba jedno jediné meno.
2: A teraz už viete, ako to funguje.

0: Rádio Melody správy.
1: Je 6 hodín 58 minút, pri správach vás víta Samo Kráľ. Na riešenie problémov so suchom je v budúcoročnom rozpočte vyčlenených 100 miliónov eur. Po rokovaní Národnej komisie pre sucho a vodu to potvrdil minister podhospodárstva Richard Takáč. Komisia prvýkrát rokovala aj so zástupcami odborníkov. Ich úlohou bude pomenovať najväčšie riziká spojené so suchom a pripraviť návrhy riešení.
2: Spraví všetko preto, aby z pohľadu nastavenia niektorých typov projektov sme vedeli realizovať už niektoré kroky už v budúcom roku, aj so finančnými prostriedkami v budúcom roku v rozpočte 100 miliónov eur.
1: Do 1. októbra by mali odborníci zhromaždiť čo najviac relevantných informácií k jednotlivým oblastiam. Minister Richard Takáč zároveň uviedol, že pri riešení problémov so suchom je podľa neho potrebný aktívny zásah štátu. Nádorové ochorenia zostávajú najčastejšou príčinou vzniku invalidity na Slovensku. V prvom pol roku tohto roka tvorili takmer štvrtinu všetkých novouznaných prípadov sociálnej poisťovne. Medzi žiadateľmi s onkologickými diagnózami prevažujú ženy. Pri invaliditách nad 70% tvoria nádorové ochorenia u žien asi 3 štvrtiny prípadov. Bratislavskú Petržalku a rakúske prihraničné obce spojí od pondelka nová cezhraničná autobusová linka 902. Premávať bude cez obce Berg, Kice, Edelstal a Prelenkirchenu. Pôjde o trojmesačnú testovaciu prevádzku a cestovné bude bezplatné. Linka bude premávať v pracovných dňoch a v sobotu v dvojhodinovom intervale. Stará Túra má vďaka projektu Klimaske nové dáta, ktoré majú pomôcť pripraviť sa na klimatickú zmenu. Za posledný 10 rokov tam priemerná ročná teplota stúpla o viac ako 1 stupeň a pribudli aj tropické dni. Projekt zároveň identifikoval 11 lokalít ohrozených prívalovými zrážkami. Mesto chce údaje využiť pri plánovaní opatrení a budúcich investícií.
0: Počasie.
1: Čaká nás polooblačný až oblačný deň. Ojedinele, a to najmä na severe, sa vyskytnú prehánky alebo dážď. Teploty dosiahnu maximálne 16 až 21 stupňov. V Žilinskom kraji a na Hornom Spiši bude 12 až 16 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Ideme na cesty, zdravíme aj všetkých vodičov. Kolóny sú na vjazde do Bratislavy po D2 zo Stupavy. Stratíte asi pol hodinu. Na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou sa držíte 45 minút. V Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra stratíte 20 minút a pri Veľkom Šariši smere do Prešova asi pol hodinu. Nehody hlásite v Senci na hlavnom ťahu za hasičmi smere na D1, rátate tam aj so zdržaním. V Žiline na križovatke Rosínska Matice Slovenskej úsek je neprejazný a obídete to po okolitých uliciach. Nehoda je aj za Kráľovou Lehotou smere do Malužinej, vo Zvolene na Dobronívskej na križovatke pri NDS, ďalej v Starej Ľubovni na Prešovskej smere do centra a nehoda je aj v Košiciach na konci Galaktickej smere na Slaneckú. Pozor si dajte na Bielej hore smere do Trstína. V neprehľadnej zákrute sú tam odstavené 2 autobusy a okolo sa aj pohybujú ľudia a za Trenčianskými Bohuslavicami smere do Trenčína je na ceste zrazený diviak. Želáme šťastnú cestu a ak niečo uvidíte, volajte.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
0: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
5: Pekný piatok vám želáme, je 7 hodín 1 minútka, sme v závere pracovného týždňa, tak môžeme bilancovať a nejako tak zhodnotiť ten uplynulý týždeň. Budete sa možno musieť zamyslieť. Čo vás v rámci tohto týždňa najviac potešilo?
6: A možno by som to doplnil ešte o otázku, čo vás tento týždeň najviac naštvalo. No. Dúfam, že toho bude menej, ale nemusí to byť ani nič vážne. Ja pravidelne manželku naštvem tým, že jej zjem niečo, čo mala odložené na horšie časy, povedzme čokoládu, ale ja sa vtedy tak zúfalo obhajujem, že už ju tam mala dlho v tom šuflíku. Pokazila by sa, skončila by v koši.
5: To je naozaj zúfalo, lebo čokoláda vydrží veľmi dlho. No nič, tak dajte vedieť vy, čo vás tento týždeň potešilo, prípadne teda nahnevalo.
0: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku.

0: Dali sme si niečo pre fanúšikov Madony, skladba Rain z Rádia Melody v čase 7 hodín 10 minút. A vrátime sa do histórie, teraz trošku, čo sa týka nejakých tvojich zážitkov.
1: Áno, bolo to veľmi, veľmi dávno, otcino mi to rozprával. Keď sa narodil môj brat, tak to išiel oznámiť starým rodičom, rodičom mojej maminy. A povedal, je to syn. A môj starký sa urazene postavil a odišiel z miestnosti. No a teraz vysvetlím prečo. Nahnevalo ho to, že jeho dcéra, teda moja mama, má syna. Zatiaľ, čo jeho syn, teda brat mojej mami, nemal syna. Jemu sa narodili totiž to iba céry.
0: Jej, to sú tieto veľké problémy. No, takže toto bol problém.
1: Samozrejme, lebo chlap je nositeľom priezviska, tým pádom nemalo priezvisko gazdík pokračovateľa. A to bolo pre môjho starého otca fakt veľký problém. No a ja sa stavím, že v tomto období by sme tiež ešte niekde našli takých, ktorí sa z narodenia dievčat až tak netešia a očakávajú toho syna. Je to pre mňa také trošku zvláštne, ale hej, no.
0: Áno, je to tak. A práve dnes o tom hovoríme preto, lebo 25. septembra, čiže dnes je medzinárodný deň dcér.
1: Dievčatá.
0: Je to tu. Na internete sme našli inak takú vetu, že dnes môžu rodičia vyjadriť dcéram svoju lásku, hrdosť a venovať im o niečo viac pozornosti. No tak poďte do toho. Ja nemôžem, ja mám len dvoch synov.
1: Ja môžem aj za teba, áno, lebo ja mám dve céry. Ale však môžeš povedať manželke, že ešte by to chcelo dievčatko. Nie?
0: Ty provokatér.
2: Dobré ráno s Táňou a Lukášom.
3: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
4: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
3: Tak na to zabudnite!
4: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
3: Práve hráme o fantastických 27 000 eur.
4: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 27 000 eur!
5: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
6: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
7: Áno, Karolínka.
6: Aj pozajtra?
5: Aj pozajtra.
8: Od 3. septembra zlatý úľ medkvetový 900 gramov za 3,49 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
9: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
10: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
11: Takto znejú stále.

0: Krásne piatkové ráno vám želáme z Rádia Melody. My sme Táňa a Lukáš, už aj samo sa ku nám pridal. Pridajú sa ďalšie piesne, skvelé. Ináč my v Rádiu Melody hráme veľa slovenskej hudby. Buďte.
1: Toto je jedna z nich od Elanu a Lojza.
0: No, predtým ste počúvali Desmond, niekto ti to povie skôr než je.
1: Takže, že mi je ľúto, po správach Rádia Melody 7.25.
2: Pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
3: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
2: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
4: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí. Keď potrebujete radu lekára aj mimo ordinačných hodín, postaráme sa my. S benefitom Doktor Nonstop máte lekára aj pediatra na telefóne 24 hodín denne, 7 dní v týždni, bez poplatku. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
5: A toto?
6: Áno.
5: A toto?
6: Áno.
5: A tieto?
6: Áno.
7: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
8: Rádio Melody. Správy.
1: Pohodový piatok vám želá Samokrálie, 7 hodín 26 minút. Lekári vyzývajú chronicky chorých pacientov, aby sa dali zaočkovať proti chrípke. Upozorňujú, že chrípka môže zhoršiť pľúcne, srdcovo-cievne či metabolické ochorenia. Podľa údajov Ministerstva zdravotníctva je pritom medzi chronicky chorými zaočkovanosť stále nízka, približne 13%. Odborníci pripomenuli, že priebeh tohto ročnej chrípkovej sezóny by mohol byť vzhľadom na očakávanie nových kmeňov ochorenia závažnejší. Dopravný podnik mesta Prešov rozšíril vozový park o dva nové nízkopodlažné autobusy. Od 1. októbra sa vďaka nim do premávky v školských dňoch vráti 23 spojov, ktorí boli zrušené v januári 2024 pre nedostatok prevádzkových autobusov a vodičov. Vozidlá získal dopravný podnik do dlhodobého prenájmu. Za každý autobus zaplatí mesačne 5960 eur bez DPH. V Banskej Bystrici sa v pondelok začne obnova hodinovej veže na námestí SMP. Cieľom je zvýšiť bezpečnosť a zlepšiť prístupnosť vyhliadky najmä v zimných mesiacoch. Podľa radnice sa pokúsia opraviť aj nefunkčný ciferník na východnej strane veže. Práce potrvajú približne 2 mesiace a počas rekonštrukcie bude veža pre turistov zatvorená.
9: Predpoveď počasia vám prináša Magic Magnesium od New Nordic. Organické magnézium pre energiu a pohodu v každom počasí.
10: Počasie.
1: Dnes bude prevládať polooblačná až oblačná obloha. Ojedinelé sa pridajú aj prehánky alebo dážď, a to hlavne na severe Slovenska. Teploty dosiahnu v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 12 až 16, inde vystúpia na 16 až 21 stupňov.
9: Predpoveď počasia vám prinieslo Magic Magnesium. Organické magnézium pre energiu a pohodu. New Nordic. Zdravie z prírody.
10: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Tu je aktuálny pohľad na naše cesty. Kolóny hlásite na viazde do Bratislavy z D2-ky zo Stupavých. Zdržíte sa asi pol hodinu. 45 minút si postojíte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. V Banskej Bystrici pri Šálkovej smere do centra strátite 20 minút a rovnako sa zdržíte pri Veľkom Šariši smere do Prešova. Nehody hlásite v Bratislave, a to na Hodonínskej Predoby smere zo Záhorskej Bystrice. Rátajte tam s kolónami. Ďalšie je v Bratislave na Einsteinovej pred Auparkom smere z Prístavného mosta. V Žiline na križovatke Rosinská a Matice Slovenské je ďalšia nehoda. Úsek je neprejazdný a obídete to po okolitých uliciach. Nehody máme aj vo Zvolene na Dobronívskej na križovatke pri NDS. Za Kráľovou Lehotou smere do Malužinej sa v neprehľadnej zákrute zrazili dve dodávky a premávku tam riadia policajti. A nehoda je aj v Starej Ľubovni na Prešovskej smere do centra. Cestári pracujú na R1 za Vlčkovcami smere do Trnavy a pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Rátajte tam so zdržaním. Pozor si dajte na Bielej hore smere do Trstína. V neprehľadnej zákrute je tam odstavený autobus. Od nás je to na teraz všetko. Jazdite opatrne.
10: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Son of Jamaica. Takýto letný hit sme na vás vyťahli, aj keď vonku jeseň už v plnom prúde. Dnes budeme mať tak pod mrakom, aj zaprší, teploty do 17 stupňov, úplne typická jeseň. A my vám želáme pekné piatkové ráno z Rádia Melody. Táňa a Lukáš sú naše mená, toto je skupina.

Takýto letný hit sme na vás vytiahli, aj keď vonku jeseň už v plnom prúde. Dnes budeme mať tak pod mrakom, aj zaprší, teploty do 17 stupňov, úplne typická jeseň. A my vám želáme pekné piatkové ráno z Rádia Melody. Táňa a Lukáš sú naše mená, toto je skupina Modus. No a ešte si povedzme, koľko je hodín. 7:36.

0: Toto je nerozlučná dvojka. Miroš Birka, Marika Gombitová, tak ako my dvaja, Páňa a Lukáš.
1: Presne.
0: Pozdravujeme z Rádia Melody 747. A dnes sme sa rozhodli s vami bilancovať tento týždeň, že v čom bol dobrý.
1: No a Erika je na linke, zastihli sme ju v práci. No tak skús povedať, čo ťa tento týždeň najviac potešilo.
2: Aj s kolegovcami veľakrát rozprávame, že čo sme zažili pekné, alebo niekto niečo v tom týždni. A prišli sme spolu na to vlastne včera po obede, že nič pekné sme nikto nezažili, že bol veľmi
1: krásne. Tak ako stane sa, no, sú aj také týždne.
2: A zostali z toho veľmi smutní a prekvapení sme, že vlastne, že čo to je za život, že chodíš len do roboty, domov na tvarenie a deti, ale poviem vám, že včera sa mi stala taká vec večer, zrazu mi zazvonil telefón, a na obrazovke som videla moju vnúčku. A to bolo tak krásne, že vtedy som si tak sadla a uvedomila som si, že naše deti vedia úplne jednoducho za chvíľočku otočiť ten deň, zlepšiť vám náladu, aj keď...
0: Aj zhoršiť.
1: Aj zhoršiť, áno, ale dobre. V tomto prípade to vyšlo.
0: Dúfame, že my sme urobili dobrú náladu aspoň týmto telefonátom. Ak áno, podporíme to pesničkou I've been thinking about you.
2: Ďakujeme krásne.
0: Poznáš?
2: Poviem kolegom teda.
1: Áno, áno, zatancujte si.
0: Dajte si hlasnejšie rádio Melody a nech pekne ubieha čas. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Majte sa, čaute.

0: Rádio Melody správy.
1: Je 7.56, počúvate správy so Samom Kráľom. Študentská rada stredných škôl dôrazne odsudzuje akékoľvek výhrážky smerované voči školám, žiakom, študentom a zamestnancom škôl. V súvislosti so včerajšou výhrážkou na základnej škole Kúpeľná v Prešove upozorňuje na otázku pripravenosti škôl a predovšetkým samotných žiakov na obdobné krízové situácie. Študentská rada preto v čo najkratšom čase požiada o rokovanie s príslušnými bezpečnostnými zložkami ministerstvom vnútra. Premiér Robert Fico reagoval na rozhodnutie generálnej prokuratúry, podľa ktorého bolo darovanie slovenských stíhačiek MiG-29 Ukrajine počas vlády Eduarda Hegera v súlade so zákonom. Generálneho prokurátora Maroša Žilinku následne označil za politickú bábku v rukách opozície a povedal, že možno je čas darovať Ukrajine celú generálnu prokuratúru. Generálny prokurátor sa proti premiérovi vyjadreniam ohradil vo videu na sociálnej sieti.
2: Je to nedôstojný a mimoriadne nebezpečný útok na orgán ochrany práva, ktorý nemá obdoby. Možno už nie ste schopní si uvedomiť, ale presne takéto štvavé výroky môže skončiť veľkou tragédiou.
1: Premiér po tomto rozhodnutí avizuje zmeny v prokuratúre a na dnes aj tlačovú konferenciu. V Nemecku vyšetrujú 105-ročného bývalého dozorcu nacistického tábora pre vojnových zajacov. Dortmundská prokuratúra ho podozrieva z napomáhania k mnohonásobnej vražde. Muž mal pôsobiť v tábore Sene na západe Nemecka, kde nacisti väznili stovky tisíc vojnových zajacov. Podľa denníka Bild môže ísť o najstaršieho obvineného v dejinách nemeckej justície.
0: Počasie.
1: Dnes nás čaká polooblačné až oblačné počasie. Ojedinele, a to najmä na severe, sa objavia prehánky alebo dážď. Maximálne teploty dosiahnú v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 12 až 16, na zvyšku územia vystúpia na 16 až 21 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozorne sledujeme aj naše cesty. Kolóny hlásite na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavých. Stratíte tam asi 20 minút. 45 minút sa stojí v Hlohovci na ulici SMP obojsmerne. Na viazde do Žiliny z Porúbky stratíte rovnako 45 minút. Na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou sa zdržíte hodinu a pri Veľkom Šariši smere do Prešova si počkáte asi 20 minút. Nehody dokumentujú za Nitrou smere do Čakajoviec v Žiline na križovatke Rosinská Matice Slovenskej. Tento úsek je neprejazdný. Ďalej za Kráľovo Lehotou smere do Malužinej, tam sa v neprehľadnej zákrute zrazili dve dodávky. Premávku tam riadia policajti a na výjazde z Prešova do Teriakoviec sa zrazilo osobné auto s autobusom. Cestárov stretnete na R1 za Vlčkovcami smere do Trnavy, rátajte tam s kolónami a pre práce na ceste sa zdržíte aj pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny. Pozor si dajte pred Ružomberkom smere z Hubovej, pobehujú tam po ceste ovce a na D1 pred Chmiňanskou Novou Sou smere z Fričoviec odstavený kamión s defektom. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
0: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
5: Dobré ráno z Rádia Melody aj o 8. Pýtať sa, či ste videli film Hriešny tanec, je asi zbytočné. Skôr by bola na mieste otázka, koľkokrát ste ho videli. No a bola tam taká scéna, kde hrala táto pesnička.
6: Johnny zobral baby ruku, dal si ju na hrudník a bubuch, bubuch. Mm-hmm. Imitovali toľko srdca. Úplne to mám pred očami.
5: A srdce sa vám môže takto rozbúchať pri tejto scéne, áno? Alebo aj pri súťaži. Daj si pozor na jazyk.
6: Áno, to áno, to tiež.
5: Stáva sa to a býva to pekne napínavé. Takže 30 sekúnd na naše otázky nesmiete odpovedať slovami áno a nie. To je podstata súťaže. Ak to zvládnete, ozvite sa.
6: Áno, môžete pokojne napísať správu na 0917 480 480, že si chcete zahrať. A my teraz v tejto chvíli zostaneme pri Hriešnom tanci. Akurát si vymeníme pesničku.

0: blato.
1: Bude aj blato, ale v tejto chvíli by bolo dobre sa niekde oprieť o niekoho, aby sa vám darilo v súťaži, špeciálne Dominike. Dominika bude s nami hrať teraz. Pozdravujeme vás z Rádia Melody, my sme Táňa a Lukáš, je 8 hodín, 8 minút.
2: Daj si pozor na jazyk.
3: Tak a Dominika je z Gelnice, mali by sme sa počuť. Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
1: Aj keď je to ďaleko, ale ten signál drží zatiaľ.
4: Drží.
3: Áno, áno, uvidíme, či sa ty udržíš 30 sekúnd. Neodpovedaj na naše otázky slovami áno a nie. Dlho nerozmýšľaj a neopakuj niekoľkokrát za sebou to isté slovo. Ak to zvládneš, výhra je tvoja. Dobre?
4: Áno.
1: Si sama alebo je pri tebe niekto? Máš sa o koho oprieť? To ešte nie je súťažný rozhovor?
4: Ešte nie sú ťažný, tak nie, nikto.
1: Nikto. Ale dobrá odpoveď.
3: Tak bude klídek.
1: Teraz ideme na to. Sústredíme sa, Dominika. Spúšťame časomieru. Daj si pozor na jazyk.
3: Tuším, prší, či ani nie?
4: Neprší.
1: Pozrela si sa z okna?
4: Nepozerala.
3: A spala si niekedy na balkóne?
4: Nespala.
1: Je pravda, že nás počúvaš od 6?
4: Nepočúvam.
3: A ideš do práce aj v nedeľu?
4: Nechodím do práce v nedeľu.
1: Pozerávaš naše tanečné videá?
4: Pozerám.
3: Uh-huh. A pozýval ťa niekedy kolega na obed?
4: Nepozýval.
1: Nechávaš v reštaurácii tringelt?
4: Nechávam.
3: A ty si bohatá?
4: Vôbec.
1: No, minimálne máš buď tričko, alebo hrnček navyše.
3: Máme to za sebou, tak vyberaj, Dominika, čo chceš od nás. Čo vyhrávaš?
4: Tričko.
1: Dobre, pošleme. Maj sa pekne, ahoj.
3: Ahoj.
4: Dobrý.
2: Rádio Melody. Hity vášho života už od rána. Prvá láska, prvý Walkman, prvá brigáda a spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty s časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíľ hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody.
5: V Coop jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
6: Paťo, ideme na nákup.
7: Ideme na super výhodný nákup.
5: Teraz mletá káva popracká len za 4,49 €, pomber za 1,49 € a kofola 2,25 litra za super výhodnú cenu 1,49 €. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 30. septembra.
6: Super výhodné.
5: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
8: Potrebujete kvalitný madrac a rýchle dodanie? Za najlepšiu cenu nakúpite na rajmadracov.sk. rajmadracov.sk. Pravá voľba pre váš spánok.
9: Je tu september, tak nový Hyundai Ber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
10: Našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Bila.
11: Presvedčí vás o tom stolové hrozno biele bezkôstkové 500 gramov za euro 15 a hamé nátierky vybrané druhy za 45 centov.
10: Bila. V kvalite sa vyznáme.
2: Rádio Melody hrá vaše najobľúbenejšie disco hity. Hity, ktoré si tak radi spievame. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Naladené máte rádio Melody, my sme Táňa a Lukáš, pekné ráno, piatkové želáme. Aj Samo sa k nám pridal s pozitívnou správou, vraj teda nebudú sa zdražovať diaľničné známky v budúcom roku.
1: Ale ani zlacňovať.
0: Ani zlacňovať, ale akože je fajn, že si držia cenu, akurát, že naposledy, keď zdražili o toľko, že vlastne najbližších neviem koľko rokov by nemuseli. Nie? Lebo posledne stála známka 50 a teraz to je 90, nie? Ak si dobre pamätám.
2: Áno, zdražili naposledy o 30 eur.
0: No, tak.
1: Tak vidím, tak, že 80. Si sa rozohnila, hej, hej. Ani nerátaj.
0: Nevadí.
1: A po správach niekedy treba sa opäť trošku vrátiť do dobrej nálady a my sa o to postaráme. Una Paloma Blanca, to si zahráme po správach, po počasí a dopravnom servise je 8.24.
3: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
4: V KIK to teraz bude pohodlné. S dekami a vankúšmi, jednoducho moderné a elegantné. K tomu vonné sviečky a osviežovače vzduchu. Wellness pre zmysly. Už od 3,99. Viac vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.
5: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si v AAA autovozidlo so zľavou až do 4000 eur. A teraz navyše, hrajte do konca septembra o skvelé ceny. Stačí nájsť 3 vozidlá označené zlatou nálepkou a ste v hre. Na výber máte až 19 000 vozidiel i hneď k odberu a financovanie aj bez zakontácie. Viac na aaa.auto.sk.
6: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz jablká, kilo len za 85 centov, bravčové stehno, kilo len za 2,99 a exkluzívne v aplikácii Clubcard, rýža Basque, kilo len za euro 39. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
7: Rádio Melody, správy.
2: Je 8.25, pri prehľade toho dôležitého vás zdraví Samo Kráľ. SPP zvažuje dodávky zemného plynu z Alžírska alebo Azerbajdžanu, ktoré by čiastočne nahradili ruský plyn. Predseda predstavenstva SPP Juraj Ondriš to uvedol na jesennej konferencii Slovenského plynárenského a naftového zväzu. Európska únia pritom plánuje úplne ukončiť dovod ruského potrubného plynu najneskôr od novembra 2027. Diaľničné známky na rok 2027 budú stáť rovnako ako tohtoročné. Na sociálnej sieti to oznámil minister dopravy Jozef Ráš. Podľa neho majú vodiči dosť iných problémov a dosť iných nákladov. Naposledy zdražili známky na rok 2025, a to o 30 eur pri 365 novej známke. Išlo o jedno z konsolidačných opatrení. Spišská Nová Ves získa 1,7 milióna eur na obnovu vrchnej časti historickej reduty. Peniaze mesto dostane z dotácie ministerstva investícií. Rekonštrukcia sa začne po ukončení verejného obstarávania, ktoré chce mesto vyhlásiť v najbližšom období. Poľsko zvýšilo bezpečnostné opatrenia na niektorých hraničných priechodoch s Ukrajinou. Reaguje tak na ruské dronové útoky na západe Ukrajiny a incidenty v blízkosti poľského územia. Na 6 priechodoch v Ľublínskom a Podkarpatskom vojvodstve posilnili prítomnosť ozbrojených zložiek vrátane armády. Slovenské ministerstvo zahraničných vecí cestujúcim odporúča zvýšiť opatrnosť, sledovať aktuálne informácie a riadiť sa pokynmi poľských úradov.
8: Predpoveď počasia vám prináša Magic Magnesium od New Nordic. Organické magnézium pre energiu a pohodu v každom počasí.
7: Počasie.
2: Dnešok prinesie polooblačnú až oblačnú oblohu, najmä na severe sa ojedinele pridajú aj prehánky alebo dážď. Teploty sa dnes budú pohybovať od 11 stupňov na krajnom severe do 21 stupňov na juhu.
8: Predpoveď počasie vám prinieslo Magic Magnesium. Organické magnézium pre energiu a pohodu. New Nordic. Zdravie z prírody.
7: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Pozrime sa, čo sa deje na našich cestách. Kolóny sú na viazde do Bratislavy z D2-ky zostupaví. Zdržíte sa asi 20 minút. V Lohovci na ulici SMP sa obojsmerne zdržíte asi 45 minút a hodinová kolóna je na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody dokumentujú v Bratislave na Hodonínskej za obysmere do Záhorskej Bystrice, ďalej v Bratislave na križovatke Stromová Vlárska. Nehoda je aj v Žiline na križovatke Rosínska a Matice Slovenskej. Úsek je neprejazdný. Za Kráľovou Lehotou smere do Malúžinej sa v neprehľadnej zákrute zrazili dve dodávky. Premávku tam riadia policajti. Nehody hlásite aj v Prešove na Švábskej na kruhovom objazde a na výjazde z Prešova do Terakoviec. Cestári pracujú na R1 za Volškovcami smere do Trnavy. Rátajte tam so zdržaním a obojsmerne sa zdržíte pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny. Radary merajú aj na D1 pri odpočívadle Kostolná smere do Trenčína a na D1 za Bičov smere do Považskej Bystrice. Dajte nám vedieť, čo sa deje na vašej trase a pomôžete tak aj ostatným vodičom.
7: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Take On Me sme si zahrali z Rádia Melody v čase 8.39. Pozdravujú Táňa a Lukáš, je piatok 25. september a meniny majú tí, ktorí sa volajú Vladislav alebo Vladislava. Také úplne neštandardné mená, nestretol som sa s nikým s týmto menom, ale ak niekto počúva, tak vás zdravíme a všetko najlepšie. A už keď sme pri tých menách, tak tu máme ďalšie zhudobnené od Alvara Solera. Skladba sa volá Sofia. Pekný piatok všetkým.

0: Najkrajší dar v podbehu by ste dostali od nás z Rádia Melody. Pekný piatok vám želáme, je 8.47. My sme Táňa a Lukáš.
1: Zistujeme, čo vás tento týždeň potešilo najviac. Karín, čo je to v tvojom prípade?
2: No v mojom prípade je to určite moje mládi a skupina Westlife, na ktorú som si kúpila listky.
0: Ty si si kúpila a to ťa potešilo.
2: Áno,
0: to je milé.
2: Sama seba som sa potešila.
1: A koľko si ich kúpila, tých listkov?
2: No vieš čo, musela som kúpiť aj priateľovi, pretože on vôbec netušil, akú skupinu ide, lenže on ma nechce pustiť samo, on sa mňa bojí, lebo je to vlastne veľké mesto, proste milión ľudí žije v tom meste. Takže ma nechce večer pustiť, tak on ide tak akože, že no tak budem tam pri tebe stáť a budem tak akože pozerať. No.
0: Zlatý. A kam idete?
2: Do Kolína nad Rýnom v Nemecku.
0: Wow.
1: Počúvaj, a nestane sa napríklad, že zahrajú nejakú pesničku, zaspievajú a povie, ja veď toto poznám.
2: Vieš čo, áno, lebo najdu sa takí, čo si povedia, že áno, toto poznám, však áno, niektoré prerobené majú pesničky, takže si je niektoré možno bude poznať, ale...
1: Akože Totally Clips of the Heart.
2: Napríklad, alebo napríklad si ešte možno spomenie, že malý klip, to bola Klaudia Schiffer v takom bistre, oni boli všetci v modrých košľach a Klaudia Schiffer chodila cez bistro, to je taký klip, čo možno ľudia budú poznať.
0: Aha.
2: Aj on pesničku.
1: No pozerám, že ty ich máš naštudovaných.
0: Celkom.
2: Áno, ja mám, oni proste, keď vyšli to Westlife a Lunatic, to bolo proste, ja som bola hotová.
0: Zlata.
1: No, teraz pozerám do playlistu. Maria Rotrova.
0: No, tak...
2: Ale ja môžem aj takéto stariny.
0: Dobre, si nás dobre odrovnala, ale dobre aj.
1: Sú to starinky a hity vášho života, pravda?
2: Áno, ale to sú proste nekonečné hity, to bude stále.
0: Je to tak.
1: Tak ti to zahráme a želáme pekný deň a užite si to na tom koncerte. Ďakujem. Čau.

0: Rádio Melody, správy.
1: Je krátko pred 9. pohodové piatkové ráno vám želá Samo Kráľ. Odborníci vyzývajú ľudí, aby sa dali zaočkovať proti chrípke. Zaočkovanosť na Slovensku je podľa nich dlhodobo nízka. Chrípka podľa nich často podceňovaná a napriek tomu každoročne dostane do nemocnice stovky ľudí. Vakcínu odporúčajú najmä seniorom a pacientom s chronickými ochoreniami. Do modernizácie škôl a kultúrnych objektov pôjde 215 miliónov eur z Európskeho modernizačného fondu. Oznámil to vicepremiér a minister životného prostredia Tomáš Taraba spolu s predstaviteľmi samospráv. Investície majú smerovať do materských a základných škôl, kultúrnych domov, osvetovo-vzdelávacích zariadení či kultúrnych centier v obciach. Stredoslovenská energetika upozorňuje na podvodné SMS správy, ktoré sa vydávajú za komunikáciu spoločnosti. Príjemcovia v nich dostávajú odkaz na externú platobnú bránu a výzvu na úhradu. Spoločnosť zdôrazňuje, že jej správy neobsahujú priame odkazy na platobné brány ani výzvy na okamžité platby. Zákazníkom odporúča podozrivé odkazy neotvárať a platby si overiť cez oficiálne kanály spoločnosti. Do prieskumu o nových eurobankovkách sa zapojilo takmer 10 miliónov ľudí z Európy aj mimo nej. Verejnosť v ňom vyjadrovala názor na 10 návrhov z užšieho výberu, ktoré vychádzajú z tém európska kultúra a rieky a vtáky. Zo Slovenska prišlo takmer 78 tisíc odpovedí. Výsledky prieskumu zohľadní Rada guvernérov Európskej centrálnej banky pri rozhodovaní o finálnom návrhu nových bankoviek.
0: Počasie.
1: Dnes bude prevládať polooblačná až oblačná obloha. Ojedinele sa pridajú prehánky alebo dážď, a to hlavne na severe. Teploty dosiahnu v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 12 až 16, inde vystúpia na 16 až 21 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozorne sledujeme aj naše cesty, zdravíme všetkých vodičov. Kolóna je na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, stratíte tam asi hodinu. Nové nehody pribudli v Bratislave na križovatke Rusovská Viedenská a v Žiari nad Hronom na ulici SMP pri autobusovej stanici smere k Lídlu. Staršie dokumentujú v Bratislave na Hodonínskej za obi smere do Záhorskej Bystrice, ďalej v Bratislave na Einsteinovej pred Aoparkom smere z Prístavného mosta a do Tretice v Bratislave na Púchovskej na križovatke pri Lídli. Ďalšie nehody hlásite v Nitre, na Bratislavskej, na kruhovom objazde pri Tesku. Za Kráľovou Lehotou smere do Maložinej je nehoda v neprehľadnej zákrute, premávku tam riadia policajti a nehoda je aj v Bardejove na Partizánskej, na kruhovom objazde pri strednej škole. Cestári pracujú na R1 za Vlčkovcami smere do Trnavy, rátajte tam s kolónami a pre práce na ceste sa zdržíte obojsmerne, a to pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny. Želáme šťastnú cestu a ak niečo uvidíte, volajte.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
5: Veľmi príjemne, s dobrou náladou a s dobrými hitmi sme sa prepracovali k záveru piatkovej rannej show. Je 9 hodín a zajtra to v Bratislave roztočí tento pánko.
6: Ale my faninky pod pódium.
5: Počuj, ty už roztačíme. Teraz asi ideš, aby si obsadila prvé rady.
6: Áno, áno, aby som videla, že či sa mu dobre zahojila rána po znamienku. Ale to si dával vyberať už dávno.
5: No. Takže Enrique Iglesias v Bratislave, mm-hmm. A my sme sa rozhodli, že si zatancujeme na tento jeho hit a to naše klasické tanečné videjko už nájdete na sociálnych sieťach.
6: Tak sa môžete ich zabaviť.
5: Áno, pozrite si, dobrý sme. Pekný deň, aj pekný víkend prajeme.
0: Prežite pohodový deň s Rádiom Melody.
7: S Rádiom Melody.
8: Hity vášho života.
0: Od teraz až do 14. hráme najviac hudby.
9: Najviac hitov vášho života.

0: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
1: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

Teraz hráme a nerozprávame. Najviac hudby počas dňa počúvate v Rádiu Melody. V Rádiu.

0: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka hrozno biele bezjadierkové 500 gramov za euro 9 centov a slovenské zemiaky konzumné prané 5 kg za 2 eurá 69 centov. Ponuka platí do stredy 30. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Počasie. Aktuálne na juhozápade aj so slnkom a zvyšok Slovenska je pod mrakom. S predpovedou vás krátko pred desiatou zdraví Samokráľ. Dnes nás čaká polooblačné až oblačné počasie, prehánky alebo dážď sa objavia iba ojedinele, a to najmä na severe Slovenska. Maximálne teploty dnes dosiahnu v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 12 až 16, inde ale vystúpia na 16 až 21 stupňov.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Ideme na cesty, zdravíme všetkých vodičov. Kolona je na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásta nad Kysucou. Stratíte tam asi hodinu. Nehody dokumentujú v Bratislave, a to na Hodonínskej záobi smere do Záhorskej Bystrice. Ďalej v Bratislave na vjazde na Betliarsku z Dolnozemskej smere od Dostihovej dráhy. Nehoda je aj v Bratislave na križovatke Rusovská Viedenská. Ďalej v Žiari nad Hronom na ulici SMP pri autobusovej stanici smere k Lidlu. A následky nehody dokumentujú aj za Humenným smere do Závadky. Cestárov stretnete na R1 za Volškovcami smere do Trnavy, rátajte tam s kolónami. Pracujú aj pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, tam sa zdržíte obojsmerne. A obojsmerne sa zdržíte aj za Jarabou smere na Čertovicu, tam pília stromy. Prekážka je v Bratislave na moste Lanfrancony smere k tunelu Sitina, je v pravom pruhu kus pneumatiky. Radary merajú na R7 za Šamorínom smere do Bratislavy, na D1 pri Trenčine smere do Dubnice nad Váhom. Radar je aj na D1 pred tunelom Bôrik smere z Popradu, v Košiciach na Palackého merajú smere do centra a radar ste videli aj v Michalovciach na Močerianskej smere von z mesta. Vaše postrehy neváhajte nahlásiť na našom bezplatnom telefónnom čísle alebo cez aplikáciu Waze.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 27 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 27 tisíc eur!
3: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
4: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
5: V Kik to teraz bude pohodlné. S dekami a vankúšmi, jednoducho moderné a elegantné. K tomu vonné sviečky a osviežovače vzduchu. Wellness pre zmysly. Už od 3,99. Viac vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
6: Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
7: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty nakúpite aj tento týždeň super výhodne. Slovenské chladené kurča 1 kg teraz len za 2,49 €.
8: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
9: To je značka mamičkine dobroty.
7: A kryštálový cukor za super výhodnú cenu 75 €.
8: A táto?
9: To je značka dobrá cena.
7: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 27. septembra alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
10: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života.

0: ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke dusená výberová šunka iba euro 69 za 300 gramov. Kráľovský sír 250 gramový bloček len euro 79 z Lidl Plus. A relax 100% džús liter iba 99 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: A toto?
2: Áno.
1: A toto?
2: Áno.
1: A tieto?
2: Áno.
3: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
4: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
5: Počasie.
6: Dnešok bude sprevádzať polooblačná až oblačná obloha. Ojedinelé, a to hlavne na severe, treba počítať aj s prehánkami alebo dažďom a na hrebeňoch tatier aj so snežením. Teploty sa dnes budú pohybovať od 11 stupňov na krajnom severe do 21 stupňov na juhu.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
6: Na cesty zdraví Samokráľ. Nehody dokumentujú v Bratislave na križovatke Rusovská Viedenská. Hlásite tam hromadnú nehodu. Vo Vrábľoch na križovatke Levícká 1. mája sa zrazili 3 osobné autá. Rátajte tam aj so zdržaním. Ďalšia nehoda je v Radvôstke smere do Lutíš a následky nehody dokumentujú aj na viazde do Popradu z Hozelca. Aj tam sa zdržíte. Kolona je na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Strátite tam asi 45 minút. Cestári pracujú na jednotke za Vlčkovcami smere do Trnavy. Rátajte tam s kolónami. Pracovisko majú aj pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Tam sa zdržíte obojsmerne. A obojsmerne sa zdržíte aj za Jarabou smerom na Čertovicu. Tam cestári pília stromy. Mobilný radar Černý Superb Kombi sa presúva medzi Lovčicou, Trubínom a Handlovou. Merajú aj v Bratislave na začiatku Gagarinovej smere z Popradskej, na D1 pri Trenčine smere do Dubnice nad Váhom, merajú aj Vivachnovej smere do Ružomberka, v Námesto Veslanickej osade smere do centra, radari aj vo Švábovciach smere do Hvorky a merajú aj v Košiciach Barci smere do Šebastoviec. Ďakujeme, že ste na cestách s nami.
5: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Oprisávaš si nechty alebo čo robíš?
1: Nie, vyprávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Uh-huh. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
0: Nahral ťa, alebo natrel ma, alebo...
2: Ty, ja vám rekuš, však to je melódia.
0: Stretnime sa každú nedeľu o 11:00 v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.
3: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
5: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
6: Áno, Karolínka.
5: Aj pozajtra?
4: Aj pozajtra.
3: Od 3. septembra zlatý úľ medkvetový 900 gramov za 3,49 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

0: počasie.
1: Zvyšok dnešného dňa bude polooblačný až oblačný. Ojedinele zaprší a teploty dosiahnu 16 až 21, v Žilinskom a Prešovskom kraji väčšinou 11 až 16 stupňov. Víkend bude slnečný, sobota bude jasná až polooblačná s teplotami od 16 do 23 stupňov. A v nedeľu to bude podobné, jasno až polojasno, cez deň iba prechodne zväčšená oblačnosť. Nedeľné teploty dosiahnu 19 až 24 stupňov, pričom na Orave a pod Tatrami bude miestami okolo 17.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Ideme na cesty, zdravíme všetkých vodičov. Nehody pribudli v Bratislave na obchvate pred výjazdom Gagarinova. V smere zo Zlatých Pieskov sa zrazili dve osobné autá. Rátajte tam so zdržaním. Ďalej na výjazde z D1 do Senca smere z Bratislavy sa na moste zrazili dve osobné autá. Zdržíte sa aj tam. Nové nehody hlásite aj pred Fačkovom smere z Kľačna, v Banskej Bystrici na Senickej smere do Seliec, v Prešove na križovatke Vranovská a Šebastovská. Zdržíte sa aj tam. Nehoda pribudla aj pred Krávanmi smere zo Sečoviec a v Michalovciach na Holého za kruhovým objazdom smere k Lidlu. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na križovatke Rusovská a Viedenská, za Novými Zámkami smere do Tvrdošoviec, nehoda je aj v Obrábľoch na križovatke Levická 1. mája, rátajte tam s kolónami, ďalšie je za Tekovským Hrádkom smere do Kalnej nad Hronom na križovatke do Bajky a nehodu dokumentujú aj v Radvostke smere do Lutíš. Kolóna je na vjazde do Ružomberka z Hubovej, stratíte asi 45 minút. Cestárov stretnete na jednotke za Vlčkovcami smere do Trnavy, rátajte tam s kolónami. Pre práce na ceste sa obojsmerne zdržíte pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny a za Jarabou smere na Čertovicu cestári pília stromy. Zdržíte sa obojsmerne. Dopravný servis stvoríte hlavne vy. Stačí, ak nám zavoláte.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Teraz hráme a nerozprávame. Najviac hudby počas dňa počúvate v Rádiu Melody. V Rádiu Melody.

0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 27 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 27 tisíc eur!
3: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
4: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si v AAA autovozidlo so zľavou až do 4000 eur. A teraz navyše, hrajte do konca septembra o skvelé ceny. Stačí nájsť 3 vozidlá označené zlatou nálepkou a ste v hre. Na výber máte až 19 000 vozidiel i hneď k odberu a financovanie aj bez zakontácie. Viac na aaa.auto.sk.
5: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

0: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Ja mám ťa rád. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a pani, vím, jak se ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho

0: počasie.
1: Z Rádia Melody krátko pred 13. pekné piatkové popoludnie. Kým u nás sa po včerajšom pochmúrnom dni začína pekné jesenné počasie, v takom Nepále o dušu sneží. Kvôli tomu a lavínam museli zrušiť výstupy expedícií na jednu z tamojších 8000-oviek, a to Manaslu. V tejto sezóne sa ju pritom pokúšalo zdolať už takmer 500 horolezcov. Tým, čo sa na výstup chystali a tešili, však sklamali silné zrážky a stav najvyššej pohotovosti. Jeden zo šerpov tvrdí, že takéto počasie za 20 rokov nezažil. No, veríme, že nás počasie nesklame. Dnes popoludní síce ešte dozvuky včerajška, čiže už na mnohých miestach sa prediera slnko, ale ešte stále je aj dosť mrakov, môže z nich ojedinele sprchnúť. No a teploty vyššie ako včera, 14 až 21 stupňov. No a Zajtra sa už ukáže slnko takmer všade. Pozor, v noci bude dosť chladno, 9 až 4 stupne. Treba rátať preto aj s hmlou, a to dokonca ešte aj predpoludním. No ale cez deň už teda to slnko naplné pecky a prechodne aj viac oblačnosti, no a najmä opäť teplejšie, 16 až 23.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty, tam je situácia pomerne rušná. Nová nehoda je pred Novákmi v smere z Prievidze na odbočke do Lehoty pod Vtáčnikom. Staršie dokumentujú v Bratislave na výjazde z obchvatu do Lamača v smere od tunela Sitina. Rátajte so zdržaním. Zdržte sa kvôli zrážke dvoch osobných aut aj na výjazde z D1 do Senca v smere z Bratislavy na moste. A takisto na R1 pri Sliači v smere do Banskej Bystrice. Nové nehody sú aj v Prešove na križovatke Vranovská, Šebastovská a pred Kravanmi v smere zo Sečoviec. Kolóna je na viazde do Ružomberka z Hubovej. Pozor, zdržíte sa asi 45 minút. No a s kolónami rátajte aj kvôli cestárom, konkrétne na R1 za Vočkovcami v smere do Trnavy, pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Tam rátajte s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch, rovnako aj za Jarabou v smere na Čertovicu, tam pília stromy. Na roztrhanú pneumatiku na ceste nás upozorňujete na D1 pred Blatným v smere z Bratislavy. V tejto chvíli je to všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie a želáme šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Teraz hráme a nerozprávame. Najviac hudby počas dňa počúvate v Rádiu Melody. V Rádiu Melody.

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
1: Dnes môžu rodičia vyjadriť céram svoju lásku, hrdosť a venovať im o niečo viac pozornosti. No tak poďte do toho. Ja nemôžem, ja mám len dvoch synov.
2: Ja môžem aj za teba, lebo ja mám dve céry. Ale však môžeš povedať manželke, že ešte by to chcelo dievčatko. Nie?
1: Ty provokatér. Pravidelne manželku naštvem tým, že jej zjem niečo, čo mala odložené na horšie časy, povedzme čokoládu, ale ja sa vtedy tak zúfalo obhajujem, že už ju tam mala dlho v tom šuflíku. Pokazila by sa, skončila by v koši.
2: To je naozaj zúfalo, lebo čokoláda vydrží veľmi dlho. Čo vás v rámci tohto týždňa najviac potešilo?
3: Zrazu mi zazvonil telefón a na obrazovke som videla moju vnúčku. A to bolo tak krásne, že vtedy som si tak sadla a uvedomila som si, že naše deti vedia úplne jednoducho za chvíľočku otočiť ten deň, zlepšiť vám náladu, aj keď...
1: Aj zhoršiť.
2: Aj zhoršiť, áno, ale dobre. V tomto prípade to vyšlo.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9. Rast vášho podnikania je zaručený, keď zvolíte tých správnych partnerov. Renault Kangoo, Trafic a Master sú k dispozícii vo viac ako 240 verziách v motorizácii diesel alebo e-tech elektrický a s úložným priestorom až 17 kubických metrov. Teraz je ten správny čas na zmenu. Objavte špeciálne ponuky na Business Days Renault u vášho predajcu Renault.
4: V ďalšom spote znie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
5: V KIK to teraz bude pohodlné. S dekami a vankúšmi, jednoducho moderné a elegantné. K tomu vonné sviečky a osviežovače vzduchu. Wellness pre zmysly. Už od 3,99. Viac vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.
6: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Slnečnicový olej Giana, liter len za euro 59, exkluzívne v aplikácii Clubcard, uhorka šalátová, kus len za 55 centov a cukor kryštálový, kilo len za 71 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
0: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vás

0: pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Oteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
1: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
2: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
3: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
4: Ako si spríjemniť deň? Máme pre vás recept. Chutné dobroty, hudobné novinky, súťaže aj podcasty. Rádio Melody SK. Recept na krajší deň.
5: V Coop jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
6: Paťo, ideme na nákup.
7: Ideme na super výhodný nákup.
5: Teraz hriňovská tehla 100 gramov len za 69 centov, červené jablká 1 kg za 89 centov a pivo Krušovice 10 pol litra za super výhodnú cenu 54 centov. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 30. septembra.
6: Super výhodné.
5: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
8: Počasie.
9: Jeseň je aj to, ako bolo včera, teda sichravo zamračené mrholenie, nízke teploty, ale aj to, ako je dnes, teda síce na severe a východe aj mraky s občasnými prehánkami, ale už postupne aj nesmelé slniečko a najmä teplejšie od 13 stupňov v Poprade po 21 v Žiari. No a tá krajšia tvár jesene vypukne cez víkend. V noci sa obloha vyjasní, ale pozor na hmly, ktoré môžu vydržať až do predpoludnia. Noc bude však chladná, 9 až 4 stupne, no ale cez deň to už len prechodne mraky, pretože v hlavnej úlohe bude slnko, ktoré zohreje vzduch na 16 až 23 stupňov.
8: Najrýchlejší dopravný servis.
9: Pozdravujeme aj na cesty. Pribudli na nich nové nehody až v 5 prípadoch, a to v Bratislave na križovatke Bosáková-Jantárova, Vilave na Štúrovej pri nemocnici v smere do centra, rátajte tam so zdržaním, v Poprade na križovatke Fraňa Kráľa Velické námestie, pred Gemerskou Panicou v smere Stornale a v Košiciach na triede generála Svobodu pri Lidli v smere von z mesta. Staršie nehody, a to hromadnú, dokumentujú v Bratislave na výjazde z obchvatu do Lamača v smere od tunela Sitina. Výjazd je v tomto smere neprejazdný. Treba rátať s rozsiahlými kolónami. Ďalšie staršie nehody sú na R1 pred Novou Baňou v smere z Čaradíc a na výjazde z Námestova do Zubrohlavy. V kolóne sa zdržíte na výjazde do Ružomberka z Hubovej, je to asi na hodinu, a kvôli cestárom sa zdržíte na R1 za Vlčkovcami v smere do Trnavy. Na R1 aj za Žiarom nad Hronom v smere do Zvolena. No a rozsiahle kolóny v oboch smeroch sa tvoria kvôli cestárom pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Odstavený kamión je na D1 pri výjazde Považská Bystrica centrum v smere do Bytče a výjazd je v tomto smere neprejazdný. Na teraz všetko, jazdite opatrne.
8: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
10: No akože môže tento piatok vyzerať ešte lepšie, ako nielenže sú 2 hodiny, čiže znovu o kúsoček bližšie k víkendu, ale po niekoľko týždňovej pauze sa tu u nás v Rádiu Melody znovu stretávame s našou Jankou. No a kde sa teda Janka objaví, tak tam davy šalejú a ja šaliem spolu s nimi. No vítaj proste u nás
9: ja
10: opäť.
9: Aj ja šaliem, teším sa.
10: Skrátka, radosť ťa tu mať naspäť, vítaj teda, no a pochopiteľne radosť tu mať dnes popoludní aj vás a môcť vám hrať hity vášho života. Tak teda ešte raz, no pekné piatkové popoludne z Rádiom Melody. Rádio.

0: Rádia Melody Zuzka Smatanová a jej Nekráčaj predo mnou, ako ja byť Jozefom z Lopeja, tak si pri tejto pesničke hovorím, že ja si budem kráčať kadiaľ len ja chcem, ja si pokojne odkráčam až na koniec sveta. Totiž jemu sa po včerajšku kráča s ľahkosťou, on si tu totiž vyhral obrovské prachy.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: na tú najbohatšiu jeseň.
0: A viete, čo vlastne v tom Jozefovom prípade znamená, že obrovské prachy?
3: 73 tisíc!
0: No a super na tom je, že za jeden jediný telefonát, no tak teda Andrej začal hneď vyzvedať.
4: Čo s tým?
5: No, uvidíme.
4: Ty si nevidel dopredu, keď si posielal SMS-ku?
5: No, tak nepočítal v tom, že bolo svete.
4: To je výborné. Ľudia, posielajte si tie SMS-ky a nepočítajte s tým, že vás vylosujeme tak ako Jozef.
0: Ale teda posielajte si ich s textom Melody na číslo 7779, však čo keď to vyjde. No a dnes si ich môžete poslať presne do tretej. Dnes si tu u nás môžete vyhrať perfektne jesenných 27 tisíc eur. Medzi 15. a 16. znovu budeme volať niekomu z vás a budeme dúfať, že na tej druhej strane telefónu budeme do 10 sekúnd počuť heslo Oplatí sa naladiť sa. Ak áno, tak asi už viete, že čo to znamená. Pravda, že tých dnešných 27 tisíc je vašich. Zvýhodnené balíčky SMS-iek plus všetky podrobnosti nájdete na oplatisanaladica.sk. Akože síce neverím, že je tu niekto, kto by to nevedel, ale tak pre istotu ešte raz, už v tej ďalšej hodine si môžete vyhrať jesenne šušťavých 27 tisíc eur.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: 14:28 z rádia Melody Rockset so svojím hitom Joyride. No to ono sa trošičku aj zle prekladá, ale tak Joyride znamená niečo ako jazda pre radosť alebo bezstarostná jazda, skrátka niečo v tom zmysle. No a teraz si tak predstavte, že aká jazda to bude, keď si u nás dnes vyhráte jesenných 27 000 eur.
1: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
2: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
1: Tak na to zabudnite!
3: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
1: Práve hráme o fantastických 27 000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 27 000 eur.
4: Je tu september, tak nový Hyundai Ber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
5: Metro vám opäť prináša víkendovú ponuku. Tento týždeň chladené Metro Chef, bravčové plece bez kosti, balenie približne 5 kg, cena za kilo len 2,82 € z DPH. A výhodne kúpite aj pstruha dúhového, veľkosť od 250 g, cena za kilo 6,46 €. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 27. septembra alebo do vypredania zásob. Metro, stabilne nízke ceny.
6: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Aj v piatok o 3:15 počúvate Rádio Melody a teraz taká možno aj básnická otázka, že ak by sa vám čisto náhodou zmenil k horšiemu taký ten váš zabehaný klasický režim, že ako dlho by ste to asi tak vydržali, že deň, dva, týždeň, mali by ste trpezlivosť mesiac, alebo...
1: No, áno, asi záleží na tom, že o čo konkrétne by išlo, že by zatvorili váš obľúbený obchod, alebo či máte nejaký zdravotný problém, alebo nejaký kolega v práci vtipný vám zoberie stoličku, na ktorej sa vám dobre sedí.
0: Akože prečo sa pozeráš pri to, je to vete na mňa práve. Dobre, ale aby sme nechodili okolo nejakej horúcej kaše, tak naša správarka Janka pozisťovala, že cestujúci na východe sa budú musieť trošičku obrniť trpezlivosťou kvôli zmenám v železničnej doprave.
1: Beru tak, lebo v pondelok ráno sa začne niekoľkodňová výluka v úseku Drienovská Nová Ves, Ličartovce, Kysak.
0: A no. Jak ten Kysak, to je taký, že celkom významný železničný bod, nie? Že vieme aj dôvod, že prečo sa tak bude diať.
1: A najviac ho preslavili teda Lasica Satinský pesničkou v jedálnom vozni. Jasné, že vieme dôvod opravy a údržba železničného zvršku. To podľa železníc má prispieť k zachovaniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky v tomto úseku.
0: No, akože toto je v poriadku, beriem to absolútne, ale otázka je, že ako sa potom tí, ktorí budú potrebovať, dostanú, dajme tomu, do práce.

0: robí na nákupy a tak ďalej.
1: Zabezpečili im náhradné autobusy a dokonca nielen v tomto úseku, ale niektoré spoje pôjdu už z Prešova až do Košíc, čiže ešte rozšírili.
0: Dobre, čiže vlastne niektorí, dajme tomu, aj uvítajú, že nebudú musieť prestupovať, ak by teda potrebovali ísť práve do tých Košíc.
1: Áno, tak je to myslené. No, a teda, aby bola informácia kompletná, vráťme sa na začiatok, opýtaj sa ma.
0: A povedzme si, že koľko dní to bude celé trvať.
1: No, práce sa začnú v pondelok 28. septembra o 8.10, čiže tí, čo chodia ráno o 6. ešte po starom, a potrvajú do štvrtka 1. októbra do 16.55. No a železnice zdôrazňujú, že naozaj nejde o celé uzatvorenie trate medzi Prešovom a Košicami, ale len ten úsek Drinovská Nová Ves, Ličatovce, Kysak.
0: No a teraz, ako si to dopovedala, mne vlastne docvaklo, že budúci týždeň už máme začiatok októbra, hej, to je jedna vec. No. Dobre, ale ak má byť celá táto vec na konci nejakože bezpečnejšia a dajme tomu aj so spoľahlivou prevádzkou, tak treba si zase na rovinu povedať, že však tie 4 dni sa nejako snáď budú dať vydržať a nakoniec to môže aj stať za to.

0: našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Billa.
1: Presvedčí vás o tom stolové hrozno biele bezkôstkové 500 gramov za euro 15 a hamé nátierky vybrané druhy za 45 centov.
0: Billa, v kvalite sa vyznáme.
2: A toto?
3: Áno.
2: A toto?
3: Áno.
2: A tieto?
3: Áno.
4: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
5: Počasie.
6: Slnko to už začalo brať vážne a svieti takmer na celom území. Mraky naozaj už len sem tam a aj teploty sa pekne dvíhajú. V Žiline a Liesku je 15, v Dudinciach už 21,5. No a víkend by mal byť naozaj vydarený. Najbližšia noc síce chladná, 9 až 4 stupne, aj s hmlami treba rátať, dokonca niekde aj pred poludním, ale cez deň už prevažne slnečno. Na Orave a pod Tatrami okolo 16 a inak 18 až 23 stupňov.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
6: Pozdravujem aj na piatkové cesty. No najväčší problém je v Bratislave na výjazde z obchvatu do Lamača v smere od tunela Sitina. Hlásite tam hromadnú nehodu. Výjazd je v tomto smere neprejazdný. Treba rátať so zdržaním. No aby toho nebolo málo, ďalšia nehoda pribudla aj v opačnom smere, v smere od Stupavy k tunelu Sitina. Takže aj tam sa zdržíte. Ďalšie nehody v Bratislave na Jarošovej v smere na Račiansku. Zdržíte sa na R1 pred Vlčkovcami v smere z Nitry, nehoda aj v Handlovej na kruhovom objazde pri Umeleckej škole, ďalšia v Poprade na križovatke Fraňa Kráľa Velické námestie, v Košiciach na triede armádneho generála Svobodu pri Lidli v smere von z mesta a vo Vranove nad Topľou na Štefánikovej pri nemocnici v smere do centra. No a tvoria sa aj kolóny, už klasicky na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, je to asi na 20 minút, rovnako aj na konci D1 pri Turanoch v smere do Kráľovian. A až hodinu sa zdržíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári vás držia na R1 za Vlčkovcami v smere do Trnavy, tvoria sa tam kolóny aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Na teraz všetko, veľa trpezlivosti a šťastnú cestu.
5: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
7: Piatkové popoludne z rádio Melody, potom príde sobota, po nej nedeľa, no a čo to tam v rámci nej máme, no tak okrem iného teda aj nášho ďalšieho nedeľného hostia, tentoraz herca Ondreja Kovaľa, tak len tak v skratke, že možno, že ste vedeli o tom, že on je otcom dvoch dcer, ale teda viete aj to, že si postavil vlastný dom, aj o tom bude reč, ale aj o divadle.
8: Je to moje zamestnanie, chodím tam, je to práca ako každá iná, treba sa na to pripravovať, treba sa angažovať do toho a treba vlastne priznať čas na predstavenie.
3: Chodívaš často? Nie na čas?
8: Nie, nie, to stalo sa mi to, ale to bolo presne v období, kedy ma to nenapĺňalo.
7: No ale však nech už teda povie viac herec Ondrej Kovaľa a to už túto nedeľu do obeda u nás v Rádiu Melody.

0: Oplatí sa naladiť to.
1: 27 tisíc eur! Gratulujeme!
2: Je to doma!
3: Je to doma!
2: Žiješ? Ahoj, tu je živé vysielanie, Andrej Byčan, Miša Vrábová, a ty naozaj máš 27 tisíc eur!
0: O jeminku, neverím.
2: Môžeš veriť. Celé Slovensko ťa teraz počuje.
3: A celé Slovensko jeminku verí. Jeminku.
0: Ďakujem.
2: Zlata jeminku.
3: Kto to je jeminko?
2: Zoznáme sa.
3: Ahoj.
2: Zoznáme sa. Ahoj.
0: Ahoj, ja som Olga.
2: Olga, strašne ti tam fúka vietor,
3: Olinka. Lebo je na severnom pole.
0: My sme v aute.
3: Aha,
2: tak to nie je.
3: Máte kabriolet. Máte kabriolet.
2: A Olinka, odkiaľ si?
3: Z auta.
0: Tvrdošina.
3: Tvrdošín. Kto šoféruje?
2: A kam idete?
0: Ideme na Huby.
2: Počkaj, ty si to povedala, aké by si sa to hambila.
3: Možno, že ide s frajerom a nejdu na Huby, vieš, to je ako... Ideme
2: počkaj, čo sa rýchlo vymyslím?
3: Na Huby.
2: Áno, a už sú Huby, prosím ťa.
0: Dobre. No ideme sa pozrieť,
2: dobre.
3: Tam taký
2: dobre,
3: nejaký dobre. Jeden veľký poriadny dubáčisko nerastie.
2: Prestaň.
0: Taký nejaký veľký, no.
2: Olinka, a s kým ideš ano. Na tie Huby?
0: S kým idem? Manžel.
3: Á, dobre, tak nebol frajer.
2: Ale stále je to veľmi pofidérne.
3: Je tam niečo za tým ešte. Majú svoje miestečko, kde tie huby rastú.
2: Áno, evidentne.
3: Každý rok sa tam vracajú a dnes je to výročie toho, kedy sa tam zase musia vrátiť, lebo to miesto pamätá.
2: No, ale dnes predsa len to bude trošku iný výlet za hubami.
3: Áno.
2: Lebo ste už bohači o 27 tisíc.
0: Ó, ďakujem pekne. To som veľmi rada.
2: Zlata, ona na nás vlastne vôbec nemá čas inak.
3: A kam idete na tie hryby, huby?
0: Do Zuberca.
3: No tak, rýchlo napíš inzerát, príjmem 30 študentov, brigádnikov za 6 eur na hodinu a v živote si toľko hrybov nenazbierala, ako s tými 30 chlapcami, ktorí pôjdu rojnicu robiť vo vašom mene, budú trhať každý jeden hryb, ktorý kopne sa do...
2: No, alebo ešte máte ďalšiu možnosť otočiť to a isto poriadne osláviť, lebo 27 tisíc ide do Tvrdošina, Olinka.
0: No, ďakujem pekne.
2: No, rado sa stalo, ešte sa ozveme, majte sa krásne a nech nazbierate plné košíky, dobre?
3: Tak.
0: Dobre, ďakujem.
2: Ahoj. Chcela sa nás baviť. Ja som to cítila.
3: Niečo tam nehralo.
2: Niečo tam nehralo.
3: Možno nevedeli zatiahnuť tú strechu na tom kabriolete.
2: Neviem. Celé je to také divné. Zistíme, čo sa tam dialo. Pre vás všetkých to znamená jediné. V pondelok po 15. sa počujeme. Stále samozrejme bude jeseň, hej? Akože tá nikam neodíde.
3: To nevieš zrušiť, ináč neviem, či ti to niekto povedal, že aj keby si chcela zahlásiť, že a je tu zimná. Nie, nedá sa zimná nálada. I keď včera bolo 3 mesiace do Vianoc, takže ja si myslím, že už aj môžeme si kupovať darčeky a tak.
2: Čaká nás babie leto inak, to neviem, či ste postrehli. Verím, že všade na Slovensku, nie len tu. A nás čaká 7000 eur po 15.
3: Veľmi sa ráne tešíme.
2: Dúfam,
3: oplatí sa naladiť sa.
4: Oplatí sa naladiť sa.
5: A premeniť svoj deň na bohatší.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

nity vášho života. Rádio Melody.

0: No tak toto je celkom taká, že legendárna vec z rádia Melody, Simon Garfunkel a tá ich verzia peruánskej ľudovky El Condor Pasa. Teraz máme 15 hodín 27 minút, no a dnes ráno to tu bolo u nás teda okrem iného aj o tom, že ako náš Lukáš chodieva vyžierať manželke sladkosti.
1: Dobré ráno.
2: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
3: Začnite nový deň s nami.
4: Dnes môžu rodičia vyjadriť dcéram svoju lásku, hrdosť a venovať im o niečo viac pozornosti. No tak poďte do toho. Ja nemôžem, ja mám len dvoch synov.
5: Ja môžem aj za teba, lebo ja mám dve céry. Ale však môžeš povedať manželke, že ešte by to chcelo dievčatko. Nie?
4: Ty provokatér. Pravidelne manželku naštvem tým, že jej zjem niečo, čo mala odložené na horšie časy, povedzme čokoládu, ale ja sa vtedy tak zúfalo obhajujem, že už ju tam mala dlho v tom šuflíku. Pokazila by sa, skončila by v koši.
5: To je naozaj zúfale, lebo čokoláda vydrží veľmi dlho. Čo vás v rámci tohto týždňa najviac potešilo?
6: Zrazu mi zazvonil telefón a na obrazovke som videla moju vnúčku. A to bolo tak krásne, že vtedy som si tak sadla a uvedomila som si, že naše deti vedia úplne jednoducho za chvíľočku otočiť ten deň, zlepšiť vám náladu, aj keď...
4: Aj zhoršiť.
5: Aj zhoršiť, áno, ale dobre. V tomto prípade to vyšlo.
2: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
7: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz jablká kilo len za 85 centov, bravčové stehno kilo len za 2,99 a exkluzívne v aplikácii Clubcard rýža Bask kilo len za euro 39. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
8: Keď sa treba postarať o zdravie vás a vašich detí, postaráme sa my. Prispejeme vám až 450 eur ročne na lieky a dietetické potraviny. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
9: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom SK.
2: Hráme vaše obľúbené tanečné hity.

0: ešte pár sekúnd a budeme mať 3 štvrte na 4 z Rádia Melody ešte pred chvíľou Olympik a ich 8. deň. Akože na rovinu aj ten prichádzajúci víkend bude mať síce len 2 dni, ale dá sa počas toho stihnúť celkom kopec vecí. Napríklad také dni sliviek, ktoré budú v malých trakanoch. Uvidíte na nich, ako sa vyrábajú rôzne slivkové gastrovychytávky. Ochutnáte slivkový lekvár, ktorý bude tradične uvarený v kotloch. Vraj bude aj niečo z miestnej pálenice, no a okrem toho teda aj detský program a slivkové tvorivé dielne plus farmársky jarmok. To všetko v malých trakanoch už zajtra. No a potom by tu bolo ešte také jedno podujatie, ktoré začína v Bratislave už dnes a na ktoré pozýva legendárny krasokorčuliar Jozef Sabovčík.
1: Srdečne vás pozývam na 34. ročník memoriálu Ondreja Nepelu, ktorý sa koná na zimnom štadióne Ondreja Nepelu 25. až 27. septembra. Ale čo je najdôležitejšie, je to, že máme neuveriteľnú zostavu, hlavne v mužoch, takže sa máte na čo tešiť. A okrem toho, v sobotu o 16.15 budem ja uvedený do siene slávy krasokorčuľovania, čo je mi veľkou cťou.
0: Povedal Jozef Sabovčík. Áno, ten Jozef Sabovčík. Toto je Rádio Melody. Hráme aj takto pred víkendom hity vášho života.

0: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
1: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
2: V KIK to teraz bude pohodlné. S dekami a vankúšmi, jednoducho moderné a elegantné. K tomu vonné sviečky a osviežovače vzduchu. Wellness pre zmysly. Už od 3,99. Viac vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.
3: Predpoveď počasia vám prináša Magic Magnesium od New Nordic. Organické magnézium pre energiu a pohodu v každom počasí.
4: Počasie.
5: No a vyzerá to, že v nasledujúcich dňoch sa môžeme tešiť na príjemné jesenné počasie. Do rána sa ochladí na 9 až 4 stupne, obloha bude väčšinou jasná, treba však ojedinele rátať s hmlou, tá môže vydržať až do predpoludnia, ale zajtra už naozaj pekný slnečný deň a bude aj teplejšie, 18 až 23 stupňov, o čosi chladnejšie na Orave a pod Tatrami okolo 16.
3: Predpoveď počasia vám prinieslo Magic Magnesium. Organické magnézium pre energiu a pohodu. New Nordic. Zdravie z prírody.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
5: Pozdravujeme aj na cesty. Nové nehody nepribudli, ale veľký problém je s tou staršou. V Bratislave na výjazde z obchvatu do Lamača v smere od tunela Sitina. Je tam hromadná nehoda, treba rátať so zdržaním. No a ďalšia pribudla aj v opačnom smere od Stúpavy k tunelu Sitina. Aj tam sa zdržíte. Ďalšie nehody pred Tôňom v smere zo Zlatnej na Ostrove, v Prešove pred Nižnou Šebastovou v smere z centra a v Košiciach na triede generála Svobodu pri Lidli. Stojíte na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, je to asi na 20 minút, rovnako aj na konci D1 pri Turanoch smere do Kraľovian a až na hodinu to odhadujete na viazde do Ružomberka z Hubovej, no a zdržia vás aj cestári, konkrétne na R1 za Vlčkovcami v smere do Trnavy a pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. Šťastnú cestu.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
6: Celý tento týždeň plus mínus o takomto čase, teda okolo 4. si v Rádiu Melody vyhrávate dva lístky na koncert legendárnych filmových skladieb Ennia Morriconeho. Ten koncert bude 10. novembra v Bratislave, no a keďže jablko nepadá ďaleko od stromu, tak ten koncert bude dirigovať jeho syn Andrea Morricone. No, lenže ono je to vlastne, že niečo za niečo. Aj dnes budete hádať, že odkiaľ je táto Morriconeho hudba. Tak, niečo vám to hovorí, niekde ste to už asi počuli, ale no dobre, tak skúsim aj tak pomôcť, že ono to nie je film, ale je to z jedného talianského seriálu, ktorý išiel za socíku aj u nás. Tou hlavnou postavou bol komisár Catani, bojoval proti mafii, doteraz sa to vlastne považuje za najznámejší taliansky seriál vôbec a myslím, že tu by aj stačilo, ono netreba viacej pomáhať, lebo toto dáte aj ľavou zadnou a niekto z vás teda vyhrá lístky na veľkolepý koncert Morriconeho filmových skladieb. Píšte na 0917 480 480 či už SMS-ky alebo WhatsAppy. Tak teda, ako sa volá ten taliansky seriál? 0917 480 480.

0: No ja som z toho normálne hotový. Keď som pred niekoľkými momentami vyhlasoval súťaž o dva lístky na veľkolepý koncert filmovej hudby Ennia Morriconeho, tak som ani len nemohol tušiť, že príde toľko správnych odpovedí. Ono keby sa to nasčítalo, tak možno, že prišlo toľko správnych odpovedí ako za celé tie predchádzajúce dni. Akože nebudem okolo toho chodiť, ideme sa pozrieť na to, že kto to dnes vyhrá.
1: A teraz veľa zábavy
2: a trochu komercie.
1: Ennio Morricone. Veľkolepý koncert pod taktovkou Andrea Morriconeho naživo.
0: No, teda snáď výhra. Uvidíme, ako to dopadne, keď zavoláme na jedno z tých čísel, z ktorých ste sa ráno zvali.
3: Prosím.
0: Dobrý deň, prajeme. Tu je Rádio Melody. Komu sme sa to dovolali?
3: Dobrý deň. Rudolf Holmes.
0: Rudolf, Rudko, zdravíme ťa a ty asi vieš, že kvôli čomu telefonujeme, pravda?
3: Áno, veľmi dobre viem.
0: Veľmi dobre vieš. No, my chceme, aby si nám povedal, že z ktorého talianského seriálu je táto hudba?
3: Je to z filmu Chobotnica.
0: No, z filmu, ako skôr zo seriálu Chobotnica, hej, ale však seriál, vieme, že tak, o čom áno. Teda hovoríme. Áno, dobrý si ty. Prosím ťa, Rudko, otázka je ešte taká docela základná, že máš napozeranú celú tú Chobotnicu, alebo bol to len taký výstrel, taký typ?
3: Pozeral som ten seriál, lebo ja patrím medzi ten mladší ročník, jak sa hovorí, takže poznám ten seriál veľmi dobre.
0: Dobre, dobre, v poriadku. A teraz ešte ďalšia otázka, že tie lístky sú dva. Že kto pôjde na ten koncert s tebou? Koho vezmeš?
3: S manželkou by som išiel.
0: S manželkou. Dobre, pozdravujú tiež tým pádom, prosím ťa, a urobte si v kalendári teraz naozaj, si vyčlente, že 10. november ide sa na koncert legendárnych filmových skladieb Ennia Morriconeho a tešíme sa dovtedy, dobre?
3: Ja sa teším veľmi krásne.
0: Presne tak, 10. november. Rudko, ešte raz pozdravuj manželku, prajem vám krásny víkend a potom následne teda aj, ale že perfektný, veľkolepý zážitok. Maj sa krásne. Ahoj, čau.
3: Ďakujem krásne.
0: S radosťou.
1: Ennio Morricone, 10. novembra v Typos Arena Bratislava.
2: To bolo trochu komercie a teraz veľa hudby.

0: Z Rádia Melódia je Roxette a ich hit Spending My Time, mimochodom hit, ktorý má aj svoju španielskú verziu, India Sin Ti sa to volá. Tak zvláštne to počuť takto, možno je to v španielčine, počujete vôbec poprvýkrát, no my vám želáme pekný piatok aj naďalej. Toto je Rádio Melódia, práve teraz máme 16.33.
1: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť, keď sa svet zúži na pár rozhodnutí. S cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Boli to obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách. S jedinou úlohou. Prežiť. Nažive. Nový podcast o skutočných príbehoch ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už čoskoro v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
2: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez Metrokarty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1,80 eur a liter nafty za 1,94 eur z DPH. Ponuka platí do 27. septembra. Tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro, stabilne nízke ceny.
4: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
5: Je tu september, tak nový Hyundai Ber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
6: Takto znejú

0: No a toto bude teraz veľký šok, lebo Rádio Melody na chvíľku, ale že totálne zmení svoju hudobnú dramaturgiu. Hovoril som, že to bude šok, ale oplatí sa ešte ostať. 16 hodín 46 minút ideme do jedného zaujímavého kúta Slovenska.
1: Čo nové doma? Novinky zo Slovenska v Rádiu Melody.
0: No a toto je už otázka na našu Janku, že kam sa teda tento raz vyberieme?
2: Mňa aj lákalo spraviť to juh, ale to radšej nebudem strašiť. No, verím, že väčšina uhádla, že je to Detva, lebo predsa len kde inde, ako na tej Detve je studňa murovaná.
0: Juch, to je pravda. No. Dobre, inak tebe je vlastne tá Detva celkom blízka, ty si mala od tela aj psíka však.
2: No, moju Betku našli tu leca na detvianských hlazoch.
0: Dobre, ale teda prečo sme si dnes vybrali tú Detvu?
2: No, lebo tam majú jednu mega úspešnú turistickú informačnú kanceláriu, v ktorej za 2 roky dokázali doslova zázraky. Jej pracovník Marec Strelec priznal, že na začiatku to veru bolo náročné, takmer nikto k ním nechodil, jedine ak na klasické folklórne slávnosti pod Poľanou.
3: Po 3 letných sezónach môžeme hodnotiť, že sa nám podarilo sem ľudí naučiť chodiť nie na slávnosti, ale do Detvy ako za turistov.

0: turistikou alebo za rôznymi inými atrakciami alebo inými lokalitami.
1: Boli ich dokonca celé autobusy, vrátane školských výletov a robia im aj program na mieru.
2: No dobre, ja som taký ten typ turistu, ktorý alebo návštevníka, ktorý si potrebuje sem tam niečo so sebou doniesť. Budú tam mať magnetku na moju chladničku?
1: No, neviem.
0: Nie sme obyčajná turistická informačná kancelária, nenájdete u nás veľa magnetík ani propagačných materiálov, ale skôr sa snažíme podporovať lokálnych výrobcov, regionálnych výrobcov a produkty, ktoré sú od nás podporania, od nás domova.
2: No, takže keď už tie magnetky nie, tak čo tam vlastne ľudí dokáže chytiť za srdce?
1: No, vyhľadávajú najmä lesci, lebo medzi najviac vyhľadávané prírodné trasy patrí Kalamárka, ale aj napríklad biosférická rezervácia Poľana.
2: OK. No a potom, že teda tá Detva a okolie stoja za to, tak to sa už môžete presvedčiť sami napríklad na dňoch mesta Detva, a to počas nadchádzajúceho 1. oktobrového víkendu. Akože nie teraz, ale potom až ten ďalší, aby sme si boli na istom.
3: Novinky zo Slovenska a z vášho kraja každý deň v Rádiu Melody. Žijeme s vami.

0: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke Kelerab iba 45 centov za kus z Lidl Plus. Slovenské bravčové karé plátky len 4,69 za kilogram. A krušovica desiatka iba 4,29 za 8 politrových plechoviek. Lidl sa oplatí.
1: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
2: A toto?
3: Áno.
2: A toto?
3: Áno.
2: A tieto?
3: Áno.
4: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
5: Predpoveď počasia vám prináša Magic Magnesium od New Nordic. Organické magnézium pre energiu a pohodu v každom počasí.
6: Počasie.
7: V mnohých obciach budú tento víkend jarmoky a všetko nasvedčuje tomu, že by sa mohli vydariť, teda ak máme na mysli počasie. Noc bude prevažne jasná, ale aj chladná, 9 až 4 stupne, môžu sa tvoriť aj hmly, ktoré niekde vydržia aj pred poludním, no ale cez deň prevažne slnečno a zároveň teplejšie, 18 až 23, jedine na Orave a pod Tatrami čosi chladnejšie, okolo 16.
5: Predpoveď počasia vám prinieslo Magic Magnesium. Organické magnézium pre energiu a pohodu. New Nordic. Zdravie z prírody.
8: Najrýchlejší dopravný servis.
7: Zdravíme aj na piatkové cesty. Tam je situácia stále dosť komplikovaná. Pribudli 3 nehody v Prešove na konci Požiarnickej v smere na Obrancov Mieru, v Košiciach na križovatke Južná trieda Jantárova a za Valalíkmi v smere do Košíc na kruhovom objazde. Staršie nehody dokumentujú za Telincami v smere do Vrábeľ. Tento úsek je neprejazdný v Handlovej na kruhovom objazde pri Umeleckej škole, v Košiciach na generála Svobodu pri Lidli a pred Košicami v smere z košických Olšian. Kolóny vás zdržia v Bratislave na obchvate pred tunelom Sitina v smere zo Stupavy, je to asi na 15 minút, rovnako aj na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, na konci D1 pri Turanoch v smere do Kraľovian a až hodinu sa zdržíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej. S kolónami rátajte aj kvôli cestárom, konkrétne na R1 na dvoch miestach, za Vočkovcami v smere do Trnavy a za Žiarom nad Hronom v smere do Zvolena. A ďalšie kolóny sú kvôli cestárom pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny a na viazde do Hnižnej z Podbiela. Na teraz všetko, veľa trpezlivosti a šťastnú cestu.
8: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
9: Ale že aká náhodička, pozerám, že takto po piatej máme pre vás v Rádiu Melody pripravené hneď dve hrdinské pesničky po sebe. Už o chvíľočku aj Mariah Carey a jej Hero. Ale teda ešte pred ňou Bonnie Tyler so svojím filmovým hitom Holding Out for a Hero, teda v podstate ďalšia hrdinská pieseň. No tak mi napadá, však staňte sa už o chvíľočku hrdinami aj vy. Vyhráte si termosku Rádia Melody, ono sa to môže vlastne celkom hodiť na tie prichádzajúce sichravé jesenné dni. Do duelu sa prihlasuje cez radiomelody.sk, tam si nájdete formulár, vypíšete ho a ste v hre. Tak teda, ktorému hrdinovi dnes budeme posielať tú termosku alebo prípadne hrdinke? Ostaňte naladení, my sme Rádio Melody.

0: Ach, tie roky 80. To bola hudba však, no, z rádia Melody Bee Gees aj You Win Again. A navrhujem, však ostaňme pri tej hudbe ešte na chvíľočku, dajme si o nej dnešný duel.
1: Ste pohotoví a máte všeobecný prehľad? Dokážte to v dueli s Karolom.
0: Martinka, Pavol, ja vás vítam však v poslednom dueli tohto týždňa, v piatkovom, máte šancu si v ňom vyhrať termosku. Čaute, ahojte.
2: Ahoj.
0: Paľko, vieš o tom, že dnes má narodky maestro Peter Dvorský?
3: Najkrajší púd v svete.
0: No, tak toto je on, toto je jedna z tých najznamejších vecí, ktoré spieval. A Martinka, ešte jedna informácia k tomu. Predstav si, že dnes má narodeniny aj Robo Grigorov.
4: Ona je Madonna, ona je Madonna, ona je Madonna.
0: Ja by som chcel vedieť, že aký je medzi týmito dvomi pánmi vekový rozdiel. Koľko rokov je medzi Petrom Dvorským a Robom Grigorovom? Paľko, skúsiš typnúť ako prvý?
2: No, skúsim. Tak Grigorov to môže byť plus minus môj ročník, čo si starší, tak ten možno má tých 63. A pán Dvorský, ten môže mať tak po 70-ke dobre. Máme 25.
0: 25 rokov, dobre. A Martina si myslí?
5: Ja určite menej, ja si myslím 15.
0: 15 rokov. Dobre, tak idem to teraz uviesť na správnu mieru. Peter Dvorský má dnes 75 rokov. Maestro, gratulujeme. Robo Grigorov má dnes 62 rokov. Takisto gratulujeme. Čiže z toho nám vychádza, že vekový rozdiel je tam 13 rokov. Martinka, bola si bližšie. Gratulujeme aj tebe.
5: Ďakujem, super.
0: Paľko, nehneváš sa, hej, všetko v poriadku.
2: Nič, v pohode.
0: Prihlási sa do duelu ešte raz. Môžeme s tebou
2: samozrejme
0: počítať. Tak ťa budeme radi počuť. Obidvaja krásny víkend vám želám a fakt rád som vás počul. Držte sa. Čaute.
2: Ahoj.
5: Ďakujeme, ahoj.
1: Duel. Pošlite SMS na číslo 0917 480 480 alebo sa prihláste do duelu na Rádio Melody.

0: Rádia Melody Bell Stars a ich famózne Aiko Aiko. Ja sa pamätám, že keď vyšiel soundtrack k filmu Rain Man, tak tam boli ale že neskutočné pesničky okrem tej predchádzajúcej, napríklad aj táto. Cat Darlings of Africa sa to volá, ale teda v Rain Manovi bola aj táto famózna Etta James. Nádherná vec. No a mimochodom, ďalšie hity, na ktoré si človek fakt rád spomenie, aj dnes po 6:00 tu u nás v Rádiu Melody. Áno, chystáme ďalšiu dvojhodinovku hity z kazeťáku.
1: Prvá láska, prvý Walkman, prvá brigáda a spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka. Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíl hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody.
2: Kliknite na rajmatracov.sk a vyberte si z najväčšej ponuky kvalitných matracov a roštov. Doprajte svojmu telu skutočný oddych. Rajmatracov.sk.
3: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
1: Hráme vaše najobľúbenejšie československé hity.

Keby sa náhodou nevedelo, tak toto bola skupina Archies a taký celkom milý hit, ono sa to volá, že Sugar Sugar. No a teraz v rádiu Melody ďalšie dobré správy si predstavujem.

0: Keby sa náhodou nevedelo, tak toto bola skupina Archies a taký celkom milý hit, ono sa to volá, že Sugar Sugar. No a teraz v Rádiu Melody ďalšie dobré správy. Si predstavte, že 27 tisíc eur je fuč.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: A tie peniaze si tu tentoraz vyhrala Olga z Tvrdošína.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: 27 tisíc eur! Gratulujeme!
5: Je to doma!
0: Je to doma!
5: Žiješ?
3: O jeminku, neverím.
0: Jeminku, no a toto všetko sa prihodilo cestou na huby.
5: Sú huby, prosím ťa.
4: Jasne.
5: Dobre.
3: No ideme sa pozrieť.
5: Ideš sa pozrieť, dobre.
4: Či tam taký
5: dobre,
4: nejaký dobre. Jeden veľký poriadny dubáčisko nerastie.
3: Prestaň.
5: Olinka, a s kým ideš na tie huby?
3: S kým idem?
4: Manžel. Á, dobre, tak nebol frajer.
0: No, síce je strašne fúkalo do telefónu, alebo že ja neviem, čo sa tam vlastne dialo, ale aj tak sme teda vyzvedali, že čo sa s tými peniazmi stane.
4: Určite choďte na dovolenku a choďte ďalej.
5: A kúp si nový telefón.
4: A nový telefón si určite kúp. Určite si kúp.
5: No a pán manžel je spokojný teda?
3: No, pán manžel mi tu hovorí, že by si kúpil auto, ale...
5: Čak, si
3: práve... Lebo mi stačí stále nové auta, chceš?
5: Jaha.
0: No, tak teda, začiatok jesene sme tu oslávili naozaj, že s parádnymi výhrami obrovské sumy tu u nás padali v tých predchádzajúcich dňoch, ale akože ono to neznamená, že by nám tu nič pre vás neostalo na pondelok. Práve naopak, máme tu 7000 eur, tak si ich poďte vyhrať. Pošlite si SMS-ku na číslo 7779, napíšte do nej Melody. No a potom si už len počkajte na pondelnejšie popoludnie, kedy znovu medzi 3. a 4. zavoláme niekomu z vás. A ak to ten niekto dvihne do 10 sekúnd s heslom oplatí sa naladiť sa, tak má 7000 istých. Ďalšie podrobnosti, ale aj zvýhodnené balíčky SMS-iek sa dajú nájsť na oplatisanaladica.sk. Tak teda už po víkende, v pondelok, sa tu u nás hrá o 7000 eur.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: lásku ako víťaz. Slnečnicový olej Giana, liter len za euro 59, exkluzívne v aplikácii Clubcard, uhorka šalátová, kus len za 55 centov a cukor kryštálový, kilo len za 71 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Predpoveď počasia vám prináša Magic Magnesium od New Nordic. Organické magnézium pre energiu a pohodu v každom počasí.
2: Počasie.
3: Hurikán Polo znovu dosiahol 5. kategórie. Pobrežie bičujú 8-metrové vlny. Nasadených je 20 000 príslušníkov bezpečnostných a záchranných zložiek. Znie to ako v hororovom filme, ale je to realita, našťastie až vo vzdialenom Mexiku. Naopak u nás cez víkend počasie, no aké vie namaľovať len pekná jeseň. Noc bude prevažne jasná, ale aj chladná, 9 až 4 stupne, môžu sa tvoriť hmly, ktoré vydržia niekde aj predpoludním. No ale cez deň už prevažne slnečno, miestami prechodne nejaký ten mráčik a ešte teplejšie ako dnes, 18 až 23, na Orave a pod Tatrami o niečo chladnejšie, okolo 16, ak by ste šli na hory, tak vo výške 1500 metrov okolo 9.
1: Predpoveď počasia vám prinieslo Magic Magnesium. Organické magnézium pre energiu a pohodu. New Nordic. Zdravie z prírody.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Pozdravujeme aj na cesty. Tam je situácia taká v podstate ešte stále piatková. Zdržia vás nehody, kolóny, aj cestári. Nová nehoda je v Košiciach na Masarykovej na kruhovom objazde pri Gorkého. Staršie dokumentujú za Sládkovičovom v smere do Veľkej Mače, za Telincami v smere do Vrábeľ a s rozsiahlými kolónami kvôli nehode musíte rátať za Hubovou v smere do Ružomberka. Ďalšie kolóny sú tentoraz nie kvôli nehodám, ale kvôli kolónám na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Tam je to asi na 15 minút, rovnako aj na konci D1 pri Turanoch smere do Kraľovian, aj na viazde do Dolného Kubína z Veličnej. No a Ružomberok už sme spomínali, tentoraz na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Je to asi na 15 minút. No a teda, ako som hovorila, zdržia vás aj cestári. Kolóny sa kvôli ním tvoria na R1 za Vlčkovcami v smere do Trnavy. Asi 20 minút sa kvôli ním zdržíte na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Zvolena. Pracujú aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca a kolóny sú kvôli cestárom aj na viazde do Nižnej spod Biela. Na teraz je to všetko. Veľa trpezlivosti. Jazdite opatrne.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Radio Melody. 1, 2, 3.

0: Andrej Krtokratochvíľ vám hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov.
1: Pracovný týždeň je za nami, pred nami aspoň teda pre väčšinu z nás 2 dni voľna a možno niekto z vás vybehne aj na nejakú oldisku, ale ak aj nie, tak tu mám pre vás taký záložný plán. Stačí zostať z Rádio Melody a práve teraz štartujeme 2 hodiny hitov, ktoré sme si nahrávali ešte na kazety. No a hneď takto na úvod Rick Astley, ktorý stále vyzerá ako taký chlapec, aj keď tento rok už oslavil 60. Fú, ani sa to veriť nechce, no. Celý život má inak panický strach z lietania a dodnes chodí na všetky svoje koncerty vlastným autom. Ja som Andrej Krátochvíľa, alebo Krto, a najbližšie 2 hodiny vám v Rádio Melody budem hrať tie najlepšie 80-ky a 90-ky. Poďme na to!

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
1: Dnes môžu rodičia vyjadriť céram svoju lásku, hrdosť a venovať im o niečo viac pozornosti. No tak poďte do toho. Ja nemôžem, ja mám len dvoch synov.
2: Ja môžem aj za teba, lebo ja mám dve céry. Ale však môžeš povedať manželke, že ešte by to chcelo dievčatko. Nie?
1: Ty provokatér. Pravidelne manželku naštvem tým, že jej zjem niečo, čo mala odložené na horšie časy, povedzme čokoládu, ale ja sa vtedy tak zúfalo obhajujem, že už ju tam mala dlho v tom šuflíku. Pokazila by sa, skončila by v koši.
2: To je naozaj zúfale, lebo čokoláda vydrží veľmi dlho. Čo vás v rámci tohto týždňa najviac potešilo?
3: Zrazu mi zazvonil telefón a na obrazovke som videla moju vnúčku. A to bolo tak krásne, že vtedy som si tak sadla a uvedomila som si, že naše deti vedia úplne jednoducho za chvíľočku otočiť ten deň a zlepšiť vám náladu, aj keď...
1: Aj zhoršiť.
2: Aj zhoršiť, áno, ale dobre. V tomto prípade to vyšlo.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9. Osviež svoj šatník novými kúskami. Iba tento štvrtok a piatok platí na Lidl.sk skvelá zľava 20% na celú módu. Klikaj na náš online Lidl shop a nakupuj ešte lacnejšie. Nezabudni, táto štýlová akcia platí výhradne online. Online, vždy viac.
4: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
5: Potrebujete kvalitný madrac a rýchle dodanie? Za najlepšiu cenu nakúpite na rajmadracov.sk. rajmadracov.sk. Pravá voľba pre váš spánok.
6: V Coop jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
7: Bačo, ideme na nákup.
8: Ideme na super výhodný nákup.
6: Teraz mletá káva popracká len za 4,49 €, pomber za 1,49 € a kofola 2,25 litra za super výhodnú cenu 1,49 €. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 30. septembra.
7: Super výhodné.
6: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
9: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami, viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadu SK.
10: A toto?
11: Áno.
10: A toto?
11: Áno.
10: A tieto?
11: Áno.
12: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
13: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka hrozno biele bezjadierkové 500 gramov za euro 9 centov a slovenské zemiaky konzumné prané 5 kilogramov za 2 eurá 69 centov. Ponuka platí do stredy 30. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
0: Toto sú hity.

Keď sa povie Bonnie M, tak to sú pre mňa kolotoče, cukrová vata, duchonka a také tie klasické svadbové odrhovačky, ale aj toto sú Bonnie M. A to už bolo také grand finale rok 1984 a prerabka Italo disco hitu, ktorý sa volá Happy Song. A mne sa táto verzia páči ešte o čosi viac ako originál. A inak táto pieseň už sa nedostala na žiadny radový album kapely Bonnie M. A práve preto ju môžete objaviť už iba na kadejakých výberovkách. Joj, keby som bol teraz v aute, tak okna idú dole, toto pôjde pekelne na hlas. Mám túto pesničku skutočne rád. Z rádia Melody Bonnie M.

0: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
1: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
2: Áno, Karolínka.
1: Aj pozajtra?
0: Aj pozajtra.
3: Od 3. septembra zlatý úľ med kvetový 900 gramov za 3,49 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: A toto?
1: Áno.
4: A toto?
1: Áno.
4: A tieto?
1: Áno.
5: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
6: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si v AAA autovozidlo so zľavou až do 4000 eur. A teraz navyše, hrajte do konca septembra o skvelé ceny. Stačí nájsť 3 vozidlá označené zlatou nálepkou a ste v hre. Na výber máte až 19 000 vozidiel i hneď k odberu a financovanie aj bez zakontácie. Viac na AAA.sk.
7: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty nakúpite aj tento týždeň super výhodne. Slovenské chladené kurča 1 kg teraz len za 2,49 €.
8: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
9: To je značka mamičkine dobroty.
7: A kryštálový cukor za super výhodnú cenu 75 €.
8: A táto?
9: To je značka dobrá cena.
7: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku.

0: Slovensku do 27. septembra alebo do vypredania zásob. Coop Jednota, najlepšie domáce potraviny.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: Práve hráme o parádnych 7 000 eur.

tento hit sa výborne aj pozeralo. Z rádia Melody kapela Cars a balada Drive. To, že sa na to dobre pozeralo, to bolo vďaka videoklipu, v ktorom účinkovala vtedy 19-ročná československá supermodelka Pavlina Požisková. A čo čer nechcel, tak okrem klipu si neskôr za manžela vzala aj speváka skupiny Cars Rika Okaska, s ktorým sa zoznámila počas nakrúcania práve tohto klipu. No a ideme ďalej. V roku 1991 vydala kapela Erasure svoj piaty album Chorus, ktorý som mal na kazete z poľskej burzy a zodral som ju. Na tom albume nie je jediná pesnička, ktorú dodnes nepoznám od slova do slova. Vy to skazete, ako vám hram titulný singel, na ktorý sa celkom neprávom, ale troška pozabudlo. Z rádia Melody Andy Bela Vince Clark, ktorí aktuálne makajú na novom albume. Toto sú Erasure a Chorus.

0: Andrej Krto Kratochvíľ vám hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov.
1: Opäť nám to rýchlo ubieha, počúvate Rádio Melódia hity z kazeťaku. Ja som Andrej Krátochvíľ alebo Krto, hrávam tie najlepšie 80-ky a 90-ky. A na tento hit mám spomienku a vždy, keď počujem piesen Stars, tak si na to spomeniem. Keď to bola aktuálna hitovka, tak už sme mali na kablovke MTV a sedeli sme u kamoša doma, keď doletela jeho mama a vraví: chalani, poďte sa kúknuť, v telke ide ten spevák s pokazeným zubom. A ja som fakt celkom dlho žil v takej dezilúzii, že ten diamant, ktorý mal Mick Hucknall v zube, bol kás. Tak sa nedajte oklamať a užite si dnešný večer z Rádia Melody, výborný Simply Red a single Stars.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
0: Toto ste 100 rokov nepočuli. Hity z kazeťáku.

Neskromne jedna lepšia ako druhá. Toto sú hity z kazeťaku v rádiu Melody. Ja som Krto a teraz vám zahrám pesničku, ktorú mám veľmi rád, ale pri jej počúvaní ma vždy striasa zima. Strašná depka. Od malička, kedy som túžil byť lekárom, tak som ako malý zbožňoval seriál Sanitka a doktor Jandera to bol taký môj hrdina. Úvodnú piesen zložili Petra Pavel Orm a aj keby sa možno mohlo zdať, že sú to bratia, tak nie sú. Volajú sa Petr Dvořák a Pavel Ružička a možno neviete, ale okrem pesničky Môj čas zložili mimo iných teda aj hit Šrouby do hlavy kapely Lucie. Ale to si povieme inokedy. Dnes v hitoch z kazeťáku si dáme hit Môj čas z rádia Melody, Hana Zagorová, Standa Hložek a Petr Kotr.

0: Počúvate Rádio Melódia, hity z kazeťáku, 2 hodiny najväčších hitov z 80. a 90. rokov, ale vyťahujem aj také, na ktoré ste možno už aj zabudli.
1: Toto ste 100 rokov nepočuli.
0: Keď hodím len tak do pléna takú otázku básnickú, či si spomenie niekto na kapelu zo Švajčiarska, tak to bude asi celkom oriešok, ale zo pár ich naozaj je a jednou z nich je aj dvojica Yellow. Tá v roku 1985 vydala album, ktorý sa volá Stella a na ňom je aj tento skvelý hit, volá sa Wishes Games. Toto sú z rádia Melodie z hitov z kazeťaku Boris Blank, Dieter Meier alebo Yellow.

Tie najlepšie 80-ky a 90-ky každý piatok večer v Rádiu Melody. Dve hodiny nám ubehli aj dnes ako nič, ale stíhame predsa len ešte niečo, takú tú klasickú slovenskú bodku. Dnes ju dá Vašo Patejdl a jeho Umenie žiť, to je moja najobľúbenejšia pieseň od neho. To bol rok 1987 a LPčka Lovná city. Ak máte chuť spomínať a spievať si československé hity vašich životov, tak môžete. Rádio Melody hrá od rána až do večera celú sobotu a nedeľu iba československé hity. Ja som Andrej Krátok, chvíľa obo krto a toto boli teda dnešné hity z kazeťaku v Rádiu Melody. A oprašovať a vyberať tie hitovky budem aj budúci týždeň v piatok. Tak si užite víkend a počujeme sa. Ahoj.

práve sa začína diskotéka Rádia Melody. Najväčšie tanečné hity každý večer od piatka až do nedele. Diskotéka Rádia Melody.

0: do.
1: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Boli to obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách. S jedinou úlohou. Prežiť. Nažive. Nový podcast o skutočných príbehoch ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už čoskoro v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Diskotéka Rádia Melody. Najväčšie tanečné hity vášho života.

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

0: sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzávaš si nechty alebo čo robíš?
1: Nie, vyprávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
0: Nahnal ťa, alebo...
2: Ja vám rekuš, však to je melódia.
0: Stretnime sa každú nedeľu o 11:00 v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.

sube y cierra. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako solko.

diskotéka Rádia Melody. V piatok, v sobotu aj v nedeľu večer hráme najväčšie tanečné hity. Uepa! Un, dos, tres, un pasito.

Nejväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

stand by. Ak nemáš strach, radšej sa vzdial v šatách má prach.

0: vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.